0: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt
1: Žaro šilkinės juose rankas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Aš jaučiu, pamilau ir nieko čia.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros inovacijos. ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Taigi čia informacinė laida pasaulyje veikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugpjūčio 12 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugpjūčio 11 dieną vakar pareiškė, kad Ukraina turi įrodymų, jog Maskva planuoja visišką mobilizaciją po kitą mėnesį vyksiančių Rusijos parlamento rinkimų. Putino planas nėra ypač sudėtingas po vadinamųjų rinkimų, jis planuoja iki kitų metų pabaigos greitai mobilizuoti dar kelis šimtus tūkstančių rusų, o kitais metais dar tiek pat, rašė jis socialiniuose tinkluose. Zelenskis teigė, kad šios planus patvirtina ir vidiniai Rusijos dokumentai, kuriuos jis aptarė susitikime su žvalgybos vadovais. Būtent Ukrainos pareigūnai visą vasarą įspėjo apie naują Rusijos mobilizacijos bangą, nes Kremliui vis dar nepavyksta pasiekti šauktinių surinkimo tikslų, o aukų skaičius toliau auga. Rusija paskelbė tik vieną dalinę mobilizaciją per visą pusišką invaziją į Ukrainą 2022 metų rugsėjo mėnesį. Šie žingsniai sukėlė protestus visoje šalyje ir paskatino tūkstančius rusų bėgti į užsienį. Tuo tarpu Rusijoje dega naftos perdirbimo gamykla, bet taip pat buvo smogta iš Ukrainos pusės į Valberis sandėliavimo patalpas. Rusija atakavo Ukrainą balistinėmis raketomis, žuvo 5 žmonės ir 21 buvo sužeistas. Zelenskis sako, kad atsakomieji smūgiai Rusijos gilumoje tęsis. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija žiemą vis intensyviau taikysis į Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Estija gaus daugiau nei 2,34 milijardo eurų ilgalaikių paskolų gynybos investicijoms pagal finansavimo sutartį pasirašytą su Europos komisija. Būtent ši paskola padės pagreitinti Estijos gynybos ministerijos planuojamą pajėgumų modernizavimą. Dėl saugumo padėties Europoje valstybės narės privalo sparčiai stiprinti savo gynybą, o žemyno gynybos pramonė didinti gamybos pajėgumus. Estija nusprendė ateinančiais metais kasmet skirti daugiau nei 5% bendro vidaus produkto nacionaliniai gynybai, taip sudarydamas sąlygas planuojamoms investicijoms vykti sparčiau ir didesniu mastu. Antradienį Sicilijos Etnos ugnikalnio pelenų debesis pasiekė Maltą, dėl to aviakompanijos buvo priverstos atšaukti kai kuriuos skrydžius į šią viduržemio jūros salą pačiame turizmo sezono įkarštyje. Šiuo metu patiriame didelį skrydžių sutrikimų dėl vulkaninių pelenų debesų virš Maltos salų susidariusių po neseniai įvykusios Etno ugnikalnio veiklos, praneša Maltos tarptautinis oro uostas. Oro uosto atstovai spaudai teigė, kad iki antradienio popietės buvo atšaukti 19 skrydžių, o keli skrydžiai smarkiai vėlavo. Maltos oro uostas yra maždaug už 220 km į pietus nuo Etnos ugnikalnio. Rusijos parlamentas valstybės dūmo pritarė priemonėms, kuriomis užsienyje gyvenantiems rusams, kurie vengia teisinio persekiojimo savo šalyje, įšaldomos sąskaitos, konfiskuojamas turtas ir blokuojamos konsulinės paslaugos, įskaitant pasų atnaujinimą užsienyje. Teisininkai teigia, kad vadinamasis išdavikų įstatymas reiškia de facto Rusijos pilietybės praradimą visiems, kuris nepritarė nusikalstamam agresijos karui, o labiausiai rizikuoja politiniai aktyvistai ir žurnalistai. Dūmo priimtų įstatymų bus panaikintos užsienyje gyvenančių rusų, kuriems gresia baudžiamasis persekiojimas savo šalyje dėl politinių priežasčių. Nusavybės teisės areštuojamos banko sąskaitos, bet o šiems rusams užsienyje nebus teikiamos konsulinės paslaugos, o tai pasak teisininkų prilygsta de facto pilietybės atėmimui. Antradienį mirė Baltarusijos politikas Aleksandras Milinkievičius, dalyvavęs 2006 metų Baltarusijos prezidento rinkimuose kaip jungtinio opozicinio fronto atstovas. Jam buvo 79 metai. Apie mirtį socialiniuose tinkluose pranešė jo sūnus. 2025 metais pabaigoje politikas buvo operuotas, o po to ilgą laiką kovojo su infekcijos pasekmėmis. Libano kariuomenė antradienį pranešė konfiskavusi daugiau nei 1,2 milijono kaptogono tablečių, kurias ketino išsiųsti į užsienį. Persijos įlankos valstybės spaudė Libaną imtis priemonių prieš narkotikų gamybą ir prekybą jais, ypač bei prieš amfetaminą primenantį narkotiką kaptagoną, kurio pagrindinė rinka yra konservatyvios monarchijos. Savo pareiškime Libano kariuomenė nurodė, kad į šiaurę nuo Beiruto sulaikė du asmenys, kai jie į automobilį krovė daugiau nei 1,2 0,2 milijono kaptagono tablečių, ketindami jas kontrabandą išvežti iš Libano. Jungtinės valstijos rugsėjo pradžioje Romoje organizuos naują Izraelio ir Libano derybų ratą, pranešė valstybės departamento pareigūnai. Politinės derybos bus atnaujintos Romoje rugsėjo pradžioje, o kol kas tęsis pokalbiai Beirute, Jeruzalėje ir Vašingtone. Esame patenkinti šią kryptimį, pridūrė pareigūnai. Jungtinės valstijos remia Izraelio ir Libano derybos, kuriuose siekime užbaigti tarpusavio karo veiksmus, o Beirutas siekia, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietinės dalies. Antradienį aukšto rangų Vokietijos politikai pareikalavo uždaryti Berlyne veikiantį Rusijos namų kultūros centrą. Mat teigiama, kad jis naudojamas kaip priedanga Rusijos žvalgybai. Šie namai yra mūsų silpnumo ir Rusijos įtakos simbolis, televizijos kanalui sakė užsienio politikos ekspertas. Taip pat praėjusią savaitę Vokietijos visuomeninis transliuotojas VDR ir dienraštis paskelbė bendro tyrimo rezultatus, kuriuose remiantis Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos išvada nustatyta, kad Rusijos namai naudojasi Kremlius. Panašus kaltinimai šiai 1984 metais įsteigtai įstaigai buvo pareikšti dar anksčiau. Jungtinės tautos antradienį palankiai vertino Libano sprendimą panaikinti mirties bausmę ir paragino kitas artimųjų rytų bei Šiaurės Afrikos šalis pasiekti Beiruto pavyzdžio. Libano parlamentas antradienį panaikino mirties bausmę ir šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose, oficialiai nutraukusią šią praktiką. Buvo patvirtintas įstatymo projektas, kuriuo siekiama panaikinti mirties bausmę Libane, paskelbė parlamento pirmininkas. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai surengtos karinės pratybos, per kurias milijonom šalies gyventojų apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijų, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybose Taivane rengiamos Kinijos tai laivams vis akiliau stebint šalies pakrantės ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Centrinė Taivano dalyje esančiame Tanjongė, skambant oro pavojaus sirenoms, skubiai buvo ištuštėjo ir gatvės. Pusė valandos daugiau nei pustrečio milijono gyventojų prašomi likti slėptuvėse. Žinutės jų telefonuose skelbia, kad imituojant priešiško šalies oro smūgius į ryšio tinklus pradedamas riboti ir interneto ryšys. Lenkija ir Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė Boeing pasirašė susitarimą dėl didžiausio Europoje Apache karinio sraigtasparnio techninio aptarnavimo centro įkūrimo, skelbė Lenkijos transliuotojas. Šis centras aptarnaus planuojama 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad ši investicija, dėl kurios Lenkija turės didžiausią Apache parką pasaulyje, už Jungtinių Amerikos valstijų ribų dvigubai padidins darbo vietų skaičių valstybinėse įmonėse karinės aviacijos gamykloje numeris vienas, sukuriant kvalifikuotas darbo vietas susijusias su pažangia karine technologija. Prancūzijos energetikos koncernas EDF antradienį pranešė pikantišką naujieną, kad jo valdoma atominė elektrinė Šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti 3 savo reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorius aušinimo siurblius. Būtent pranešama teigiama, kad pirmadienį 3 reaktoriai buvo išjungti, o ketvirtojo galingumas sumažintas per pus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikė visų pajėgumų. Šeštasis reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Ši situacija neturi jokio poveikio įrenginių saugumui, personalo saugumui ar aplinkai, teigia bendrovė. Šiais metais Prancūzija branduolinės energetikos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesį EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė ir kelis reaktorius. Tuo tarpu sekmadienį prieš naujausius sustabdymus Prancūzija fiksuota daugiau nei 16% branduolinės energijos gamybos trūkumas. Na ir pabaigai, muzikos transliacijų milžinė Spotify praneša, kad rugsėjo viduryje pradės naudoti naują žymę AI persona, dirbtinio intelekto persona, kurie aiškiai nurodys, kad turinį sukūrė dirbtinis intelektas, o ne tikri žmonės. Klausytojai mums aiškiai pasakė, kad jiems nepatinka, kai menininko profilyje atrodo, jog tai žmogus, o vėliau paaiškėja, kad tokį įvaizdį sukūrė dirbtinis intelektas. Žengdama šį žingsnį, Švedijos bendrovės stengiasi dar labiau užtikrinti skaidrumą, kai buvo sukurta jos platformoje esanti muzika, atsižvelgiant į visoje muzikos pramonėje augantį susirūpinimą dėl to, jog srautinių transliacijų katalogus užvaldo dirbtinio intelekto sukurtas turinys. Balandžio mėnesį bendrovė pristatė ženkliuką Verified by Spotify, patikrintas Spotify, kuris rodo, kad profilis buvo patikrintas ir atitinka jos autentiškumo standartus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje lietaus tikimybė bus maža, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 19-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandiena yra trečiadienis, rugpjūčio 12 diena, saulė teka 5:46 minutės, leisis 21:01 minutė. Dienos ilgumas 15:15. Vardo švenčia Redegunda, Laimonas, Laimona, Klara ir Radė. Šiandieną tarptautinė jaunimo diena bei pasaulinė dramblių diena. Taigi, šiandieną rugpjūčio 12 paskelta tarptautinė jaunimo diena. Ji minima nuo 1999 metų Jungtinių tautų organizacijos sprendimu, rekomendavus po tarptautinės ministrų konferencijos įvykusios Lisabonoje rugpjūčio 8-12 dienomis. Šią dieną siekima daugiau dėmesio skirti jaunimo problemoms, skatinti jaunimą dalyvauti aktyviau visuomeninėje veikloje. Europos šaliuose šią dieną rengiamos įvairios akcijos. Taigi, šiandieną paminėkite, žinoma, tarptautinę jaunimo dieną. Bet nepamirškite ir dramblių. Šiandieną minima pasaulinė dramblių diena. Ši diena minima nuo 2012 metų. Kanados filmų kūrėjas Patricija Sims ir Michael Clark bei Tailando dramblių atkūrimo fondo generalinio sekretoriaus iniciatyva. Pasaulinė dramblių dienos tikslas – atkreipti dėmesį į Afrikoje ir Aziją nykstančius dramblius, pasidalyti žiniomis ir sprendimais, kaip geriau prižiūrėti ir išsaugoti šiuos didingus gyvūnus. Tad paminėkite pasaulinę dramblių dieną. Darbingos nuotaikos, puikių emocijų bei gražaus trečiadienio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės išvaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio veikėjai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugpjūčio 12 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugpjūčio 11 dieną vakar pareiškė, kad Ukraina turi įrodymų, jog Maskva planuoja visišką mobilizaciją po kitą mėnesį vyksančių Rusijos parlamento rinkimų. Putino planas nėra ypač sudėtingas po vadinamųjų rinkimų, jis planuoja iki kitų metų pabaigos mobilizuoti dar kelis šimtus tūkstančių rusų, o kitais metais dar tiek pat rašė jis socialiniuose tinkluose. Zelenskis teigė, kad šios planus patvirtina ir vidiniai Rusijos dokumentai, kuriuos jis aptarė susitikime su žvalgybos vadovais. Būtent Ukrainos pareigūnai visą vasarą įspėjo apie naują Rusijos mobilizacijos bangą, nes Kremliui vis dar nepavyksta pasiekti šauktinių surinkimo tikslų, o aukų skaičius toliau auga. Rusija paskelbė tik vieną dalinę mobilizaciją per visą pusišką invaziją į Ukrainą 2022 metų rugsėjo mėnesį. Šį žingsnį sukėlė protestus visoje šalyje ir paskatino tūkstančius rusų bėgti į užsienį. Tuo tarpu Rusija dega naftos perdirbimo gamykla, bet taip pat buvo smogta iš Ukrainos pusės į Valberis sandėliavimo patalpas. Rusija atakavo Ukrainą balistinėmis raketomis, žuvo 5 žmonės ir 21 buvo sužeistas. Zelenskis sako, kad atsakomieji smūgiai Rusijos gilumoje tęsis. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija žiemą vis intensyviau taikysis į Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Estija gaus daugiau nei 2,34 milijardo eurų ilgalaikių paskolų gynybos investicijoms pagal finansavimo sutartį pasirašytą su Europos komisija. Būtent ši paskola padės pagreitinti Estijos gynybos ministerijos planuojamą pajėgumų modernizavimą. Dėl saugumo padėties Europoje valstybės narės privalo sparčiai stiprinti savo gynybą, o žemyno gynybos pramonė didinti gamybos pajėgumus. Estija nusprendė ateinančiais metais kasmet skirti daugiau nei 5% bendro vidaus produkto nacionaliniai gynybai, taip sudarydamas sąlygas planuojamoms investicijoms vykti sparčiau ir didesniu mastu. Antradienį Sicilijos Etnos ugnikalnio pelenų debesis pasiekė Maltą, dėl to aviakompanijos buvo priverstos atšaukti kai kuriuos skrydžius į šią viduržemio jūros salą pačiame turizmo sezono įkarštyje. Šiuo metu patiriame dėl skrydžių sutrikimų dėl vulkaninių pelenų debesų virš Maltos salų susidariusių po neseniai įvykusios Etno ugnikalnio veiklos, praneša Maltos tarptautinis oro uostas. Oro uosto atstovai spaudai teigia, kad iki antradienio popietės buvo atšaukti 19 skrydžių, o keli skrydžiai smarkiai vėlavo. Maltos oro uostas yra maždaug už 220 km į pietus nuo Etnos ugnikalnio. Rusijos parlamentas valstybės dūmo pritarė priemonėms, kuriomis užsienyje gyvenantiems rusams, kurie vengia teisinio persekiojimo savo šalyje, įšaldomos sąskaitos, konfiskuojamas turtas ir blokuojamos konsulinės paslaugos įskaitant pasų atnaujinimą užsienyje. Teisininkai teigia, kad vadinamasis išdavikų įstatymas reiškia de facto Rusijos pilietybės praradimą visiems, kuris nepritarė nusikalstamam agresijos karui, o labiausiai rizikuoja politiniai aktyvistai ir žurnalistai. Dūmo priimtų įstatymų bus panaikintos užsienyje gyvenančių rusų, kuriems gresia baudžiamasis persekiojimas savo šalyje dėl politinių priežasčių. Nuosavybės teisės areštuojamos banko sąskaitos, bet už šiems rusams užsienyje nebus teikiamos konsulinės paslaugos, o tai pasak teisininkų prilygsta de facto pilietybės atėmimui. Antradienį mirė Baltarusijos politikas Aleksandras Milinkievičius, dalyvavęs 2006 metų Baltarusijos prezidento rinkimuose kaip jungtinio opozicinio fronto atstovas. Jam buvo 79 metai. Apie mirtį socialiniuose tinkluose pranešė jo sūnus. 2025 metais pabaigoje politikas buvo operuotas, o po to ilgą laiką kovojo su infekcijos pasekmėmis. Libano kariuomenė antradienį pranešė konfiskavusi daugiau nei 1,2 milijono kaptogono tablečių, kurias ketino išsiųsti į užsienį. Persijos įlankos valstybės spaudė Libaną imtis priemonių prieš narkotikų gamybą ir prekybą jais, ypač bei prieš amfetaminą primenantį narkotiką kaptagoną, kurio pagrindinė rinka yra konservatyvios monarchijos. Savo pareiškime Libano kariuomenė nurodė, kad į šiaurę nuo Beiruto sulaikė du asmenys, kai jie į automobilį krovė daugiau nei 1,2 ir 20 milijono kaptagono tablečių, ketindami jas kontrabandą išvežti iš Libano. Jungtinės valstijos rugsėjo pradžioje Romoje organizuos naują Izraelio ir Libano derybų ratą, pranešė valstybės departamento pareigūnai. Politinės derybos bus atnaujintos Romoje rugsėjo pradžioje, o kol kas tęsis pokalbiai Beirute, Jeruzalėje ir Vašingtone. Esame patenkinti šią kryptimį, pridūrė pareigūnai. Jungtinės valstijos remia Izraelio ir Libano derybos, kuriuose siekime užbaigti tarpusavio karo veiksmus, o Beirutas siekia, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietinės dalies. Antradienį aukšto rangų Vokietijos politikai pareikalavo uždaryti Berlyne veikiantį Rusijos namų kultūros centrą. Mateigiama, kad jis naudojamas kaip priedanga Rusijos žvalgybai. Šie namai yra mūsų silpnumo ir Rusijos įtakos simbolis. Televizijos kanalui sakė užsienio politikos ekspertas. Taip pat praėjusią savaitę Vokietijos visuomeninis transliuotojas VDR ir dienraščiais paskelbė bendro tyrimo rezultatus, kuriuose remiantis Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos išvada nustatyta, kad Rusijos namai naudojasi Kremlius. Panašus kaltinimai išėjo 1984 metais įsteigtai įstaigai buvo pareikšti dar anksčiau. Jungtinės tautos antradienį palankiai vertino Libano sprendimą panaikinti mirties bausmę ir paragino kitas artimųjų rytų bei Šiaurės Afrikų šalis pasiekti Beiruto pavyzdžio. Libano parlamentas antradienį panaikino mirties bausmę ir šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose, oficialiai nutraukusią šią praktiką. Buvo patvirtintas įstatymo projektas, kuriuo siekima panaikinti mirties bausmę Libane, paskelbė parlamento pirmininkas. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai surengtos karinės pratybos, per kurias milijonom šalies gyventojų apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijų, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybose Taivane rengiamos Kinijos tai laivams vis akiliau stebint šalies pakrantės ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Centrinė Taivano dalyje esančiame Tanjongė, skambant oro pavojaus sirenoms, skubiai buvo ištuštėjo ir gatvės. Pusė valandos daugiau nei pustrečio milijono gyventojų prašomi likti slėptuvėse. Žinutės jų telefonuose skelbia, kad imituojant priešiško šalies oro smūgius į ryšio tinklus pradedamas riboti ir interneto ryšys. Lenkija ir Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė Boeing pasirašė susitarimą dėl didžiausio Europoje Apache karinio sraigtasparnio techninio aptarnavimo centro įkūrimo, skelbė Lenkijos transliuotojas. Šis centras aptarnaus planuojama 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad ši investicija, dėl kurios Lenkija turės didžiausią Apache parką pasaulyje, už Jungtinių Amerikos valstijų ribų dvigubai padidins darbo vietų skaičių valstybinėse įmonėse karinės aviacijos gamykloje numeris vienas, sukuriant kvalifikuotas darbo vietas susijusias su pažangia karine technologija. Prancūzijos energetikos koncernas EDF antradienį pranešė pikantišką naujieną, kad jo valdoma atominė elektrinė Šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti tris savo reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorius aušinimo siurblius. Būtent pranešama teigiama, kad pirmadienį trys reaktoriai buvo išjungti, o ketvirtojo galingumas sumažintas per pus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikė visų pajėgumų. Šeštasis reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Ši situacija neturi jokio poveikio įrenginių saugumui, personalo saugumui ar aplinkai, teigia bendrovė. Šiais metais Prancūzija branduolinės energetikos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesį EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė ir kelis reaktorius. Tuo tarpu sekmadienį prieš naujausius sustabdymus Prancūzija fiksuota daugiau nei 16% branduolinės energijos gamybos trūkumas. Na ir pabaigai, muzikos transliacijų milžinė Spotify praneša, kad rugsėjo viduryje pradės naudoti naują žymę AI persona, dirbtinio intelekto persona, kurie aiškiai nurodys, kad turinį sukūrė dirbtinis intelektas, o ne tikri žmonės. Klausytojai mums aiškiai pasakė, kad jiems nepatinka, kai menininko profilyje atrodo, jog tai žmogus, o vėliau paaiškėja, kad tokį įvaizdį sukūrė dirbtinis intelektas. Žengdama šį žingsnį, Švedijos bendrovės stengiasi dar labiau užtikrinti skaidrumą, kai buvo sukurta pripažinta jos platformoje esanti muzika, atsižvelgiant į visoje muzikos pramonėje augantį susirūpinimą dėl to, jog srautinių transliacijų katalogus užvaldo dirbtinio intelekto sukurtas turinys. Balandžio mėnesį bendrovė pristatė ženkliuką Verified by Spotify, patikrintas Spotify, kuris rodo, kad profilis buvo patikrintas ir atitinka jos autentiškumo standartus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje lietaus tikimybė bus maža, beje šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 19-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, beje šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių pietų 4-9 metrų. Per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandiena yra trečiadienis, rugpjūčio 12 diena, saulė teka 5:46 minutės, leisis 21:01 minutė. Dienos ilgumas 15:15. Vardo švenčia Redegunda, Laimonas, Laimona, Klara ir Radė. Šiandiena tarptautinė jaunimo diena bei pasaulinė dramblių diena. Taigi, šiandiena rugpjūčio 12 paskelta tarptautinė jaunimo diena. Ji minima nuo 1999 metų Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu, rekomendavus po tarptautinės ministrų konferencijos įvykusios Lisabonoje rugpjūčio 8-12 dienomis. Šią dieną siekima daugiau dėmesio skirti jaunimo problemoms, skatinti jaunimą dalyvauti aktyviau visuomeninėje veikloje. Europos šalyje šią dieną rengiamos įvairios akcijos. Taigi, šiandieną paminėkite, žinoma, tarptautinę jaunimo dieną. Bet nepamirškite ir dramblių. Šiandieną minima pasaulinė dramblių diena. Ši diena minima nuo 2012 metų. Kanados filmų kūrėjas Patricija Sims ir Michael Clark bei Tailando dramblių atkūrimo fondo generalinio sekretoriaus iniciatyva. Pasaulinė dramblių dienos tikslas – atkreipti dėmesį į Afrikoje ir Aziją nykstančius dramblius, pasidalyti žiniomis ir sprendimais, kaip geriau prižiūrėti ir išsaugoti šiuos didingus gyvūnus. Tad paminėkite pasaulinę dramblių dieną. Darbingos nuotaikos, puikių emocijų bei gražaus trečiadienio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
5: Radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
5: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Reklama baigėsi.
13: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
14: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros inovacijos ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Reklama baigėsi.
13: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.

0: Sveiki, jūsų dėmesio į popieriaus balsas, laikraščių apžvalga. Ir kaip įprasta, pradedame nuo Utenos dienos. Pirmajame puslapyje puikuojasi Dolibagų šeima. Dolibagų šeimos gyvenimas džiazo ritmu nuo ožkūkio iki kepyklos ir saksofono improvizacijų. Kristinos Armanauskaitės straipsnis, pradėdami ūkininkauti ir gaminti pieno produktus, sakėme, kad niekada nedarysime ožkos sūrio, nes ožka visai neturėtų būti mitybos grandinės dalis. Atidarydami kepiklėlę, sakėme, kad niekada nekepsime kibinų, pyragaičių ir tortų. Prisiminė, juokėsi ūkėje ožakė šalia Liliūnų, šeimininkaujantis Remigijus ir Lina Dolibagai. Tačiau su laiku nutiko priešingai, išbandę daugybę veiklų, jie sako, pagaliau išsigryninę tai, ko nori išsiimti. Remigijus muzikuoja, koncertuoja su saksofonu ir kartu su žmona rūpinasi kepyklos reikalais, kepa tortus, kibinus, kurių skonį jau pažįsta ne vienas uteniškis, taigi plačiau apie šią puikią šeimą skaitykite Utenos dienoje. O Juventus gretose permainos, išvyksta tėtas didžgalvis, jį keičia Normantas Jiršys. Panevėžio vyskupijai 100 metų, kunigas dekanas Remigijus Kavaliauskas pristato renginius. Kuktiškės atšventė rūpiučio gėlėmis kvepiantį gimtadienį, Daivo Šepieninė straipsnis, šeštanį Kuktiškė šventė 639 gimtadienį, popietė Švento Jono Krikštytojo bažnyčio buvo aukojamos šventos mišios, o po jų bažnyčios skliautus virpino dainuojamosios poezijos atlikėjos Marijos ir operos solisto tenoro Kasparo Damulių. Duetas po koncerto šventovė žmonių pašnekėsi ir juokas pasklido miestelio erdvėse. Alio, alio, kalba Radeikė arba kai susijungia kartos. Deimantės Zarankinės straipsnis, kaip šventė Radeikiai. Apie jubilienę 40-osio šaudimo varžybo subūrė Utenos medžiotojus, kasgi laimėjo visą statistiką. Atrasite Utenos dienoje, užpaliuose prisimenama senoliams įprasta kasdienybė, Birutės Minutkienės straipsnis, lėliai kaimas be pleistų sodybų, apie tai pasakoja Regina Nakienė. Dievapjūtės įkarštė ugnėgėsiai spėja viena kibirkštis, gali sunaikinti derlių ir techniką, taigi patarimai iš specialistų ir aišku atrasite dienos receptą. Purus, bananų, blineliai, renginius bei horoskopus. Ką kituose rajoninėse laikraščiuose rašo, tai Ukmergės žiniuose oficialių maudyklų Ukmergė nėra, bet viena jau numatyta. Ukmergės rajone yra daug vandens telkinių, kur vasarą galima nusimaudyti ir pasidžiaugti gamta, bet nėra ne vienos oficialiai patvirtintos griežtus kriterijus atitinkančios maudyklos, tačiau vieta jau yra numatyta. Oficialia maudykla ateityje gali tapti Kadrienų paplūdimys. Nu, štai primena, ką būtina žinoti, važiuojant remontuojamais kelių ruožais. Vėl Lietuva atkreipia dėmesį, kad ypatingo vairuotojų budrumo šiuo metu reikia automagistralių ir magistralinių kelių remonto zonose, kur vyksta rekordinės apimties atnaujimo darbai. Čia metai Lietuvos keliuose yra išskirtiniai dėl darbų masto. Vienu metu vykdomi 10 km ilgio automagistralių ir magistralinių kelių atnaujinimo projektą, todėl eismo ribojimų išvengti neįmanoma. Dėja fiksuojami eismo įvykiai ir remonto zonose. Bendrovės skelbė šiemet remontuojantį apie 100 km svarbiausių šalies kelių ruožų, vairuotojai susiduria su laikinais eismo ribojimais, susiaurėjusiomis važiuojamosiomis kelio dalimis ar mažesniu leistinu greičiu. Na, štai Ukmergės rajone sulaikyti užsieniečiai gabenę 15 migrantų. Iš griovių traukė 3 automobilius, perspėjimą taip pat javapjūtės metu apie gaisrų pavojus ir Ukmergės rajone sulaikyti užsieniečiai. Gabenė 15 migrantų, degė tvartą su žiemai paruoštu šienu ir pinigus prarijo netikros svetainė. Šie ir kiti straipsniai Ukmergės žiniose. Anykšta publikuoja tokius straipsnius, tai Nulioniškio seniūnas susitokė pagal baltiškas tradicijas, tariamai paveldėtojai nemalonumai dėl žemės klipų, šalia Keblonių bus kosmosas, 15 naktigonėje maudė 13 žirgų. Penktadienį rugpjūčio 7-osios vakarą Niūronių kaime prie Šventosios vyko tradicinė Anykštėnų naktigonė. 15 Anykščių regioninio parko organizuota naktigonė išskirtinė. Pirmą kartą vyko turėdama Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusą. Čia šį daugybę žirgų mylėtų ir jiems prijaučiančiųjų sutraukianti šventė vienintelį tokia Lietuvoje išėmė sulaukė gausybė žmonių. Na, o iš Svėdo sukilęs poetas sako, kad kraštas tebejaučia Vaižganto globą. Iš Svėdasų krašto kilės 20-ojo respublikinio konkurso Baltojo balandžio sugrįžimas laureatas, poetas Darius Guobis save vadina poetu kilusiu iš liaudės. Lietuvos labdaros ir paramos fondo Baltasis balandis Anykštėno literato tautodailininko klieriko Karolio Širvinsko atminimui skirtame konkurse Guobį pavyko aplenkti beveik 100 poetų iš visos Lietuvos respublikinės premijos laureatų, kuriejas tapo pirmą kartą. Na, štai Andrioniškio seniūna susitokė pagal baltiškas tradicijas šeštanį Šimonių girioje prie Šventosios upės atodangos netoli Mikierių susitokė Andrioniškio seniūnas Rolandas Lančiskas ir jo išrinktoji Irma. Vestuvės vyko pagal baltiškas tradicijas porą sutokė Krivis Gediminas Žilys, apie tai Anykštai pasakojo šventės vestuvininkai, galim pavadinti. Na ir Kalitos kalnas nebeturi vadovo. Šalia Keblonių bus kosmosas. Keblonių kaimo pakraštė, šalia kelio Rubikius pravažiuojančių akį traukia kupoliniai nameliai. Žurnalisto užkalbinti statybininkai juokiasi, kad jie nemažą dienos dalį praleidžia priimdami ekskursantus. Statysime bilės tūkios keliai juokiasi darbininkai. Taigi šie straipsniai Anykštoje, Rokiškio sirenoje, rašoma Rokiškio Grand Rally jubilienis, jau 10-asis ralis, nauji greičio ruožai žintų apylinkėsi, 17 ruožų, net 134 km lenktynių, pandėlė kuriama bepilotės aviacijos šaulių komanda, kodėl dronai tampa vis svarbesni, ką mokysi šauliai ir kodėl prie komandos kviečiami ne tik technikos entuziastai. Žolinė Rokiškė bus ypatinga, šiemet Švento Mato bažnyčios bendruomenė pins net 100 vainikų. Ar vargonų skambesių galima pasakoti istorijas? 27-asis tarptautinis vargonų muzikos festivalis kviesi koncertus Rokiškio ir rajono bažnyčiuose. Dviejų kambarių butas, kuriame tikras mini muziejus, susipažinkite su Rokiškėnu Virgiu Šleku ir jau įspūdinga porceliano vario stiklo bei kitų daiktų kolekcija. 527-asis Rokiškio miesto gimtadienis. Šventę papuoš floristinių ir gamtos gėrybių kilimai. Greitas Rokiškės kviečia leistis į paskutinį šios vasaros pažintinį maršrutą pagamintą Rokiškėje. Nauja Biržų duonos parduotuvė Rokiškėje jau rugpjūčio 13-ąją. Duris atvers naujo formato kepiklėlė su šviežiais kepiniais, kavaledais ir lauko terasa. Skelbia Rokiškio sirena. Mūsų Ignalinoje palūšės tradicija išaugusi regata vėl būrėmis padabino lūšius, sakoma, kad į tą pačią upę du kart neįbrisi, tačiau ir pratekančio ežero vanduo niekada nestovi vietoje, bangos vis kitai paliečia krantą, vėjas keičia jų kryptį, o vakarykštė akimirka jau kitą dieną tampa prisiminimo. Nurimo 15-oji palūšės regata nutilo muzika, buvo nuleista regatos vėliavas įskirstė žmonės, o baltos būrės vieną po kitos išnyko lūšių ežero tolumoje, liko nuotraukos, varžybų rezultatai, padėkos ir dar kurį laiką virš vandens vyrojasi šventinė nuotaika, sako straipsnio autorė Laura Raginytė. Naudogėliškis 2027 metų Lietuvos mažoji kultūros sostinė. Daugėliškiai suteiktas šis vardas kartu su Daugeliškiu šį garbingą titulą pelnė Žydikai Mažeikių rajonas, Alvitas Vilkaviškio rajonas, Nedzingė Varėnos rajonas ir Žasliai Kaišiadorių rajonas. Daugeliškio kraštas Lietuvai bus pristatomas įgyvendinant projektą Daugeliškis Rytų Lietuvos kultūrų sankirta. Dūkštui 165 Taigi išves Dūkštas rugpiučio 14, rugpiučio 15 dienomis. Ignalinose Visagino automobilių parkai du kaimynai dvi priešingybės. Regitūros atvirų duomenų analizė atskleidžia įdomų kontrastą tarp dviejų kaimininių savivaldybių Ignalinos rajone. Šiuo metu eisme dalyvauja 6833 lengvieji automobiliai. Visagino parkas panašaus dydžio 703. 7313 automobilių. Ignalina, kuri atgimė iš naujo ir mane atnaujino vėl Ninos Pačkovskos straipsnis atsitiktinai susiklošius aplinkybėms. Man teko pasilikti Ignalino iki rūpiučio 27-osios. Tik tą dieną gydytojai žadėjo nimti gipsą nuo rankos. Šį priverstinį laukimą stengiuosi panaudoti kuo sažiningiau ir produktyviau, teigia Nina Pačkovska. Mūsų Ignalinai, o Lietuvos sveikatoje apie ambicingą planą sems medikus iš diasporos. Diaspora mūsų neišgelbės. Šypteli rajoninių ligonių vadovai, sveikatos apsaugos ministerija, kartu su valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba užsimojus privilioti medikus iš užsienio, o kas kuruos didžiasias ir regioninės ligonės, gydymo įstaigų vadovai nekantriai laukia, kol bus paskirstytos sveikatos apsaugos ministerijos atsakomybių sritis, didžiasis ligonės pavestų kuruoti viceministrui Skirmantui Krunkaičiui, o regionės Editai Gudišauskieniai. Plačiau apie tai Lietuvos sveikatoje. Verslo žinios pateikė statistiką šiandien, kas vyksta, kainų pokyčiai pagal SVKI, kultūros ministro susitikimas su Miltinio dramos teatro vadovu, Mockavos terminalas prijungtas prie Orlen Lietuvos, į teismą atriedėjo Rail Baltikos rangovų ieškiniai, Rusijos gamykloje ir Bilderberis sandėlėje kilo gaisrai, finansų milžinai ir NVD susitarė dėl 500 milijardų USD dolerių, Philip Morris Baltic vadovu tapo Čekauskas, sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29. Ukrainos Zaporižioje per Rusijos ataką žuvo 5 žmonės. Na, o šios dienos svarbiausi numatomi įvykiai. Valstybės duomenų agentūra skelbs Liepos mėnesio gamintojų parduotos pramonės produkcijos ir pagal suderintą vartotojų kainų indeksą apskaičiuotus kainų pokyčius. Kultūros ministras Lukas Alsys susitiks su Juozo Miltinio dramos teatro vadovu Antanu Vetskumi kilus konfliktui tarp vadovybės bei pagrindinio spektaklio aktoriaus Tado Grin. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras atšaukė suplanuotus spektaklius Makbetas ir premjeras Mindaugas Sinkevičius po jo finansų ministras Taurimas Valys susitiks su Europos komisijos atstovybės vadovu Ryčiu Martinkoniu. Na, už tai likus keliems mėnesiams iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos dalis konkursų pačiame įkarštyje. Kitų metų pirmąjį pusmetį Lietuva antrą kartą pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai dešimtims pirmininkavimo renginių organizuoti iš biudžeto per 3 metus bus iš viso išleista kiek daugiau nei 140 milijonų eurų. Svarbiausių renginių laikomas neformalus Europos Sąjungos valstybių vadovų susitikimas Vilniuje įvyks politiškai ten jau 3 metų iškart po naujo Prancūzijos prezidento rinkimų teigiama verslo žiniuose. Vakaro žinios publikuoja straipsnį pati Kuklianski turi atsiprašyti lietuvių žydus. Taip interviu vakaro žinioms sako Kauno žydų religinės bendruomenės vadovas Mauša Bairakas. Jis svarsto, jog tam tikri asmenys žaidžia tautos jausmais. Siekdami savo tikslų, įtakos pinigų tariu, kad sugalvos kokią nors priežastį, kodėl Lietuva turi sumokėti žydams dar vieną kompensaciją. Jie laukia, kol į valdžią grįž konservatoriai. Ir apie saulės užtemimą, kuris visai netrukus rugpjūčio 12-osios vakarą Lietuvos gyventojų laukia skirtinis reginys dalinis saulės užtemimas. Jo metu mėnulis uždengs maždaug iki 81% saulės disko, vis dėlto ne visoje Lietuvoje sąlygos grožėtis bus vienodos. Ta galėsime teigiamą pamatyti ir dalinai Utenoje, aišku. Jeigu bus, manau, geras oras. Ir Lietuvos rytas apie turtingų aferistų kišenes purto tik tai 4 prokurorų rankos. Jeigu valstybės biudžetą patektų visi šešėlė besisukantys pinigai, nebereikėtų sukti galvos, kur rasti papildomų lėšų keliams ar kultūrai, tuo įsitikinę finansinius nusikaltimus, tyrintis pareigūnai, kuriuos stebina ne tik aferistų gudrybės. 255 milijonų eurų tiek žalos pastaraisiais metais valstybė padaryta dėl finansinių nusikaltimų šie skaičiai vien šiuo metu Europos prokuratūros Lietuvos biure atliekamų tyrimų. Tačiau ne visi tyrimai pasiekia Europos prokuratūrą, ne viskas, ką pareigūnai mato, liko akimi virsta tyrimais. Tam trūksta informacijos ir pajėgų Lietuvoje dirba tik 4 stambiausius finansinius nusikaltimus tyriantis Europos deleguotieji prokurorai. Rašoma Lietuvos ryte ir apie emocinę sveikatą. Emocinė sveikata yra susijusi su gyvenimo būdu. Įvairiose pasaulio šalyse atlikti tyrimai rodo, kad apie 25-35 procentus gyventojų bent kartą per gyvenimą patiria įvairių psichikos sutrikimų, dėl kurių reikia specialistų pagalbos. Ar ši tendencija yra būdinga Lietuvai, ar mūsų šalies gyventojai yra jautresni ir labiau pažeidžiami, kai kalbam apie psichikos sveikatą. Danutės Jonušienės Lietuvos ryto korespondentės straipsnis pokalbis su Vilniaus psichikos sveikatos centro vadovu gydytoju psichiatru Marcinkevičiumi. Stigmos mažinimo kelyje Lietuva pasiekė labai daug, bet reikėtų stiprinti tuos procesus, kurie padėtų motivuoti gydytis dėl psichikos arba priklausomybės ligų teigiamą Lietuvos ryte. Tai tiek popieriaus balso, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas. Čia?
2: Utenos.
1: Utenos
2: radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio veikėjai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugpjūčio 12 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugpjūčio 11 dieną vakar pareiškė, kad Ukraina turi įrodymų, jog Maskva planuoja visišką mobilizaciją po kitą mėnesį vyksiančių Rusijos parlamento rinkimų. Putino planas nėra ypač sudėtingas po vadinamųjų rinkimų, jis planuoja iki kitų metų pabaigos greitai mobilizuoti dar kelis šimtus tūkstančių rusų, o kitais metais dar tiek pat, rašė jis socialiniuose tinkluose. Zelenskis teigė, kad šios planus patvirtina ir vidiniai Rusijos dokumentai, kuriuos jis aptarė susitikime su žvalgybos vadovais. Būtent Ukrainos pareigūnai visą vasarą įspėjo apie naują Rusijos mobilizacijos bangą, nes Kremliui vis dar nepavyksta pasiekti šauktinių surinkimo tikslų, o aukų skaičius toliau auga. Rusija paskelbė tik vieną dalinę mobilizaciją per visą pusišką invaziją į Ukrainą 2022 metų rugsėjo mėnesį. Šį žingsnį sukėlė protestus visoje šalyje ir paskatino tūkstančius rusų bėgti į užsienį. Tuo tarpu Rusija dega naftos perdirbimo gamykla, bet taip pat buvo smogta iš Ukrainos pusės į Valberis sandėliavimo patalpas. Rusija atakavo Ukrainą balistinėmis raketomis, žuvo 5 žmonės ir 21 buvo sužeistas. Zelenskis sako, kad atsakomieji smūgiai Rusijos gilumoje tęsis. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija žiemą vis intensyviau taikysis į Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Estija gaus daugiau nei 2,34 milijardo eurų ilgalaikių paskolų gynybos investicijoms pagal finansavimo sutartį pasirašytą su Europos komisija. Būtent ši paskola padės pagreitinti Estijos gynybos ministerijos planuojamą pajėgumų modernizavimą. Dėl saugumo padėties Europoje valstybės narės privalo sparčiai stiprinti savo gynybą, o žemyno gynybos pramonė didinti gamybos pajėgumus. Estija nusprendė ateinančiais metais kasmet skirti daugiau nei 5% bendro vidaus produkto nacionaliniai gynybai, taip sudarydamas sąlygas planuojamoms investicijoms vykti sparčiau ir didesniu mastu. Antradienį Sicilijos Etnos ugnikalnio pelenų debesis pasiekė Maltą. Dėl to aviakompanijos buvo priverstos atšaukti kai kuriuos skrydžius į šią viduržemio jūros salą pačiame turizmo sezono įkarštyje. Šiuo metu patiriame dvi skrydžių sutrikimų dėl vulkaninių pelenų debesų virš Maltos salų susidariusių po neseniai įvykusios Etno ugnikalnio veiklos, praneša Maltos tarptautinis oro uostas. Oro uosto atstovai spaudai teigė, kad iki antradienio popietės buvo atšaukti 19 skrydžių, o keli skrydžiai smarkiai vėlavo. Maltos oro uostas yra maždaug už 220 km į pietus nuo Etnos ugnikalnio. Rusijos parlamentas valstybės dūmo pritarė priemonėms, kuriomis užsienyje gyvenantiems rusams, kurie vengia teisinio persekiojimo savo šalyje, įšaldomos sąskaitos, konfiskuojamas turtas ir blokuojamos konsulinės paslaugos įskaitant pasų atnaujinimą užsienyje. Teisininkai teigia, kad vadinamasis išdavikų įstatymas reiškia de facto Rusijos pilietybės praradimą visiems, kuris nepritarė nusikalstamam agresijos karui, o labiausiai rizikuoja politiniai aktyvistai ir žurnalistai. Dūmo priimtų įstatymų bus panaikintos užsienyje gyvenančių rusų, kuriems gresia baudžiamasis persekiojimas savo šalyje dėl politinių priežasčių. Nuosavybės teisės areštuojamos banko sąskaitos, bet už šiems rusams užsienyje nebus teikiamos konsulinės paslaugos, o tai pasak teisininkų prilygsta de facto pilietybės atėmimui. Antradienį mirė Baltarusijos politikas Aleksandras Milinkievičius, dalyvavęs 2006 metų Baltarusijos prezidento rinkimuose kaip jungtinio opozicinio fronto atstovas. Jam buvo 79 metai. Apie mirtį socialiniuose tinkluose pranešė jo sūnus. 2025 metais pabaigoje politikas buvo operuotas, o po to ilgą laiką kovojo su infekcijos pasekmėmis. Libano kariuomenė antradienį pranešė konfiskavusi daugiau nei 1,2 milijono kaptogono tablečių, kurias ketino išsiųsti į užsienį. Persijos įlankos valstybės spaudė Libaną imtis priemonių prieš narkotikų gamybą ir prekybą jais, ypač prieš amfetaminą primenantį narkotiką kaptagoną, kurio pagrindinė rinka yra konservatyvios monarchijos. Savo pareiškime Libano kariuomenė nurodė, kad į šiaurę nuo Beiruto sulaikė du asmenys, kai jie į automobilį krovė daugiau nei 1,2 0,2 milijono kaptagono tablečių, ketindami jas kontrabandą išvežti iš Libano. Jungtinės valstijos rugsėjo pradžioje Romoje organizuos naują Izraelio ir Libano derybų ratą, pranešė valstybės departamento pareigūnai. Politinės derybos bus atnaujintos Romoje rugsėjo pradžioje, o kol kas tęsis pokalbiai Beirute, Jeruzalėje ir Vašingtone. Esame patenkinti šią kryptimį, pridūrė pareigūnai. Jungtinės valstijos remia Izraelio ir Libano derybos, kuriuose siekime užbaigti tarpusavio karo veiksmus, o Beirutas siekia, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietinės dalies. Antradienį aukšto rangų Vokietijos politikai pareikalavo uždaryti Berlyne veikiantį Rusijos namų kultūros centrą. Teigiama, kad jis naudojamas kaip priedanga Rusijos žvalgybai. Šie namai yra mūsų silpnumo ir Rusijos įtakos simbolis, televizijos kanalui sakė užsienio politikos ekspertas. Taip pat praėjusią savaitę Vokietijos visuomeninis transliuotojas VDR ir dienraščiais paskelbė bendro tyrimo rezultatus, kuriuose remiantis Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos išvada nustatyta, kad Rusijos namai naudojasi Kremlius. Panašūs kaltinimai išėjo 1984 metais įsteigtai įstaigai buvo pareikšti dar anksčiau. Jungtinės tautos antradienį palankiai vertino Libano sprendimą panaikinti mirties bausmę ir paragino kitas artimųjų rytų bei Šiaurės Afrikų šalis pasiekti Beiruto pavyzdžio. Libano parlamentas antradienį panaikino mirties bausmę ir šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose, oficialiai nutraukusią šią praktiką. Buvo patvirtintas įstatymo projektas, kuriuo siekiama panaikinti mirties bausmę Libane, paskelbė parlamento pirmininkas. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai surengtos karinės pratybos, per kurias milijonom šalies gyventojų apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijų, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybose Taivane rengiamos Kinijos tai laivams vis akiliau stebint šalies pakrantės ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Centrinė Taivano dalyje esančiame Tanjonge, skambant oro pavojaus sirenoms, skubiai buvo ištuštėjo ir gatvės. Pusė valandos daugiau nei pustrečio milijono gyventojų prašomi likti slėptuvėse. Žinutės jų telefonuose skelbia, kad imituojant priešiško šalies oro smūgius į ryšio tinklus pradedamas riboti ir interneto ryšys. Lenkija ir Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė Boeing pasirašė susitarimą dėl didžiausio Europoje Apache karinio sraigtasparnio techninio aptarnavimo centro įkūrimo, skelbia Lenkijos transliuotojas. Šis centras aptarnaus planuojama 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad ši investicija, dėl kurios Lenkija turės didžiausią Apache parką pasaulyje, už Jungtinių Amerikos valstijų ribų dvigubai padidins darbo vietų skaičių valstybinėse įmonėse karinės aviacijos gamykloje numeris vienas, sukuriant kvalifikuotas darbo vietas susijusias su pažangia karine technologija. Prancūzijos energetikos koncernas EDF antradienį pranešė pikantišką naujieną, kad jo valdoma atominė elektrinė Šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti 3 savo reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorius aušinimo siurblius. Būtent pranešama teigiama, kad pirmadienį 3 reaktoriai buvo išjungti, o ketvirtojo galingumas sumažintas per pus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikė visų pajėgumų. Šeštasis reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Ši situacija neturi jokio poveikio įrenginių saugumui, personalo saugumui ar aplinkai, teigia bendrovė. Šiais metais Prancūzija branduolinės energetikos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesį EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė ir kelis reaktorius. Tuo tarpu sekmadienį prieš naujausius sustabdymus Prancūzija fiksuota daugiau nei 16% branduolinės energijos gamybos trūkumas. Na ir pabaigai, muzikos transliacijų milžinė Spotify praneša, kad rugsėjo viduryje pradės naudoti naują žymę AI persona, dirbtinio intelekto persona, kurie aiškiai nurodys, kad turinį sukūrė dirbtinis intelektas, o ne tikri žmonės. Klausytojai mums aiškiai pasakė, kad jiems nepatinka, kai menininko profilyje atrodo, jog tai žmogus, o vėliau paaiškėja, kad tokį įvaizdį sukūrė dirbtinis intelektas. Žengdama šį žingsnį, Švedijos bendrovės stengiasi dar labiau užtikrinti skaidrumą, kai buvo sukurta kartą jos platformoje esanti muzika, atsižvelgiant į visoje muzikos pramonėje augantį susirūpinimą dėl to, jog srautinių transliacijų katalogus užvaldo dirbtinio intelekto sukurtas turinys. Balandžio mėnesį bendrovė pristatė ženkliuką Verified by Spotify, patikrintas Spotify, kuris rodo, kad profilis buvo patikrintas ir atitinka jos autentiškumo standartus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje lietaus tikimybė bus maža, beje šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 19-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, beje šiaurės vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandiena yra trečiadienis, rugpjūčio 12 diena, saulė teka 5 val. 46 minutės, leisis 21 val. 1 minutė. Dienos ilgumas 15 valandų 15 minučių. Vardo švenčia Redegunda, Laimonas, Laimona, Klara ir Radė. Šiandieną tarptautinė jaunimo diena bei pasaulinė dramblių diena. Taigi, šiandieną rugpjūčio 12 paskelta tarptautinė jaunimo diena. Ji minima nuo 1999 metų Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu, rekomendavus po tarptautinės ministrų konferencijos įvykusios Lisabonoje rugpjūčio 8-12 dienomis. Šią dieną siekima daugiau dėmesio skirti jaunimo problemoms, skatinti jaunimą dalyvauti aktyviau visuomeninėje veikloje. Europos šalyje šią dieną rengiamos įvairios akcijos. Taigi, šiandieną paminėkite, žinoma, tarptautinę jaunimo dieną. Bet nepamirškite ir dramblių. Šiandieną minima pasaulinė dramblių diena. Ši diena minima nuo 2012 metų. Kanados filmų kūrėjas Patricija Sims ir Michael Clark bei Tailando dramblių atkūrimo fondo generalinio sekretoriaus iniciatyva. Pasaulinė dramblių dienos tikslas – atkreipti dėmesį į Afrikoje ir Aziją nykstančius dramblius, pasidalyti žiniomis ir sprendimais, kaip geriau prižiūrėti ir išsaugoti šiuos didingus gyvūnus. Tad paminėkite pasaulinę dramblių dieną. Darbingos nuotaikos, puikių emocijų bei gražaus trečiadienio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
13: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs.
14: Čia?
15: Čia?
14: Utenos.
15: Utenos radijas.
16: Utenos radijas.
17: Utenos radijas.
18: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime apie tokį labai įdomų ir patrauklų projektą Kūrybinis judesio kelias. Kai šokis tampa tiltų tarp žmonių. Ar šokis gali keisti visuomenės požiūrį, ar kūrybinis judesys gali padėti mažinti socialinę atskirtį? Apie tai kalbėsime šiandien su projekto Kūrybinis judesio kelias iniciatoriais Aidu Tijunėliu. Labas, Aidai.
19: Labas, labas.
18: MB Aido šokiai vadovu ir įtraukiojo šokio atstovė Ieva. Sveiki.
20: Sveiki.
18: Šis projektas Utenoje kviečia įtraukti visus vaikus, jaunimą, žmonės su negale ir bendruomenės narius į bendrą kūrybinį procesą, kuriame šokis tampa bendravimo, saviraiškos ir empatijos kalba. Taigi sužinokite, kaip menas gali tapti socialinės integracijos įrankiu, kaip gimsta bendruomeniški pasirodymai, o šokio salė virsta vieta, kurioje visi lygus. Taigi šiandien pakalbėsime apie projekto kilmę ir poreikį ir aišku paklausime iniciatorių, kaip gimė idėja sukurti projektą Kūrybinis judesio kelias.
20: Tai gal aš pradėsiu, Aidai, ar ne?
19: Prašom.
20: Ačiū. Aš 14 metų pragyvenau Norvegijoje, kur man išvažiavus prieš daug metų, tiesiog aš nemačiau Lietuvoje žmonių su negale, gatvėje ar kažkur tai renginiuose. Ir išsikrausčius į Norvegiją, ten tikrai dažnai matydavau žmonės su negale, kurie man sukėlė šiokį tokį smalsumą. Gyvenimo keliu įdama baigiau šokio ir judesio terapijos studijas ir grįžus į Lietuvą atostogų, gan dažnai grįždavau tiesiog viename iš festivalių, kurio pavadinimas Debesų pieva, susipažinau su neregiu, regos negalę turinčiu vyru. Ir man tuo metu kilo mintis, o tai gal aš galėčiau vesti judesio užsiėmimus žmonėms turintiems negalę. Na ir ką, kaip tariau, taip ir padariau. Pradėjau domėtis tuo, vesti judesio užsiėmimus Norvegijoje, kartais grįždavau į Lietuvą ir čia pravesdavau judesio užsiėmimus. Bet žinot, nedaug kas tuo užsiėmė tuo metu ir man reikėjo ieškoti žmonių, kurie įkvėptų mane. Ir tą aš radau užsienyje. Tai taip sužinau apie įtraukio šokio projektus ir per laiką mano mintise kūrėsi daug įvairių planų. Ir kai tie planai susikristalizavo, tada aš skambinau Aidui ir sakiau, Aidai, turim projekto idėją, ar prisijungi? Na ir Aidai praeitas.
14: Ir Aidas, žinoma, atsakė, kad let's go, darom. Jaučiu gal kažkokią nostalgiją. Tiek neįgaliems, tiek atskirti turintiems vaikams. Nepaslaptis, kad mokinausi gandrelėje dirželėje, kur tikrai labai daug mačiau negalint turinčių vaikų, su kuriais tikrai tekdavo praleisti nemažai laiko kartu. Ir kada įstojau mokytis į šokio pedagogiką Vilniuje, būtent labai norėjau pasirinkti kryptį neįgaliųjų šokiai. Bet kadangi mūsų buvo per mažai kurse, kurie to norėjo, buvom tik du, mus automatiškai perkelė į šiuolaikinį šokį. Tai ta tokia gal neįgyvendinta svajonė ir buvo tokia Jėvos pasiūlymas, pabandyti, prisiliesti, bandyti perteikti to, ko norėjau jau senai padaryti. Tai va, ir štai čia mes dabar kartu vieningai kuriam judesio kelią.
20: Keliaujam judesio keliu, kūrybiniu.
18: Tai tada ir keliaukim toliau prie antro klausimo. Kokią socialinę problemą ši iniciatyva siekia spręsti Utenos mieste?
20: Aš manau, kad net ne vieną turbūt socialinių problemų, bet pagrinde tai, kad žmonės šokių aikštelėje tampa vienodi. Nesvarbu, kokie jie yra, ar jie turi negalę, ar jie neturi negalios, ar jie turi kažkokių tai sunkumų socialinių. Visi vienodi. Visi ten yra žmonės, judantis ir besidžiaugiantis tiesiog šią akimirką, šią minutę.
14: Ir jie visi nori judėti. Jie visi nori, bet jie neturi kur atsiskleisti. Tai mes jiems ir leidžiame tai daryti, kartu padedami jiems. Jie skleidžiasi.
18: Na ir jūs, Jeva, ir Aidas, kadangi norėjai, ar pastebėjot pokyčius galbūt Utenoje ir Lietuvoje per dešimtmetį, kai dirbate su vaikais ir jaunimu, kaip keitėsi štai tokių žmonių įsitraukimas, ypač tarp tų, kurie patiria socialinę atskirtį ar turi negalę?
20: Galėčiau aš gal pradėti atsakyti šitą klausimą, tada tu Aidai papildysi iš savo pusės. Tai kadangi aš tikrai mačiau skandinavišką modelį, ar ne, per paskutinius metus Lietuvoje galiu pasakyti, kad yra labai didelis pokytis, kad mes pradedame įtraukti žmonės su negale į įvairius projektus. Aišku, dar matau, kur Lietuvai stieptis yra, nes mes šiuo metu kūrėme tą tokią specialius užsiėmimus žmonėms su negale, ar ne, bet mes jų neįtraukiam į bendruomenę, kur mūsų projektas ir yra apie tai, kad mes juos įtraukiame į pačią bendruomenę, nes mūsų projekte yra ne tik žmonės su negale, bet ir profesionalų šokėjai. Tai pokytis yra, mes judame teisingą linkmę, bet dar tikrai yra kur stieptis.
14: Kas liečia mūsų miestelį Uteną, ar ne, kaip ir sakiau, daug teko laiko būti su neįgaliaisiais, tai vat būtent studijoje visada, jeigu tik norėdavo vaikas su negali šokti pas mane, aš niekada neatsakydavau ne. Tikrai turėjom ir dabartinis, kuris yra mūsų projekte vaikinukas, jis yra šokęs pas mane ir aš labai džiaugiuosi dar kartą vėl su juo susitikti ir matyti vėl jo užsidegimą šokiais. Tai tikrai šitą problemą stengiamės spręsti, kad būtumėm visi laimingi, juk laimės miestas.
18: Taip. Kodėl būtent šokis ir kūrybinis judesys? Kaip jie padeda, sakykit, integruotis, bendrauti, išreikšti save?
14: Tai yra, darom visokiausius pratimus ir tiek prisilietimo pratimus, kad jie jaustųsi saugus, kad jie jaustų kontaktą. Labai daug stengiamės panaudoti tam tikrų technikų, kuri juos išlaisvintų.
20: Žinot, šokis yra kūno kalba. Ir kitą kartą mes turime skirtingų gebėjimų ir ne visiems yra paprasta ir lengva išreikšti save per verbalinę kalbą. Tai šokis yra tas įrankis, kuris padeda mums tiesiog išreikšti save per judesį ir sako, judesys niekada nemeluoja. Tai tiesiog šokdami tie žmonės gali save išreikšti ir kūrybiškumą ugdyti. Per tuos visas, vat, ką Aidas ir paminėjo, per technikas, per įvairius pratimus.
18: Tai gal dabar ir pakalbėkime apie patį projekto įgyvendinimą. Ką konkrečiai veiks dalyviai projekte, kokie užsiėmimai jų laukia, kas jiems vadovaus, užimtumą organizuos?
20: Projektas tęsis 2 metus, tai mes tikrai turėsim įvairių užsiėmimų ir begalę veiklų. Tai gal visko ir nesuminėsim, bet paminėsim pagrindinius. Vienas iš pagrindinių dalykų, ką dalyviai darys, tai turės judesio šokio užsiėmimus su mumis. Taip pat turėsime ir kviestinių svečių lektorių, šokio lektorių, kurie praves pamokas užsiėmimus. Taip pat mes turėsime ir fotosesiją ir taip pat žadame padaryti parodą, pasidalinti fotosesijos rezultatais. Taip pat mes kursime kostiumus, beje, dar svarbu paminėti, kad kartu su dalyviais kursime ir pasirodymus, kuriuos rodysime, turėsime 3 pasirodymus iš viso per šios 2 metus. Tai vat kartu kursime kostiumus, pasirodymus, tada keliausime į Klaipėdą, kur aplankysime šokių kompaniją, mokyklą, taip pat turėsime svečių iš Švedijos, kurie mus aplankys, kada Raidai pamiršau.
14: Labai puikiai pasakai, šypsausi, žiūriu ir galvoju, kokia gera atmintis.
18: Tai galbūt dėl to, kad labai degate šiuo projektu, tikrai norite geranoriškai viską perteikti, atiduoti, ką esate su mane, tai todėl ir nereikia jums niekur nei žiūrėti, nei...
20: Tikrai ne, gali būti, kad kažką ir pamiršau, bet manau, kad daugumą
18: gal Aidas dar ką papildys.
14: Ir visą tai darys šokėjai profesionalai. Nebus tie, kurie tik tai užsiiminėja savo šiais taip dalykais ir kostiumus kursime su profesionalais, kad tikrai būtų viskas labai gerai apgalvota, tiek kalbos. Ir darbo reikšmė.
18: Aidas ką organizuoja, kiek mačiau, viskas būna labai gerai apgalvota. Ar tie konkursai, nu, aikizai, tikrai gražus renginiai būna.
14: Ačiū.
20: Ar galėčiau dar pridėti, taip, kas man atrodo yra svarbu? Aplamai norėčiau paminėti, kas yra įtraukio šokio kompanijos, kuriomis mes ir naudojamės kaip pavyzdžių. Tai įtraukio šokio kompanijos Europoje ir pasaulyje, tai yra šokio kompanija, kuri jungia žmonės su negale ir profesionalius šokėjus. Tai pavyzdžiui, to šokio kompanijos, kurias aš lankiau pasaulyje, tai yra Madeira, Costa Rica, Švedija, jie dirba, šokėjai eina kaip į darbą į treniruotės ir už tai gauna atlyginimą, bei važinėja ir rodo profesionalius pasirodymus. Tai mūsų su Aidu pradžia ir yra čia tokia šiek tiek mėgėjiška su profesionalumo tokiu atspalviu, ar ne? Mes tikrai stengiamės tai pateikti labai profesionaliai, bet žinot, tam reikia tikrai laiko ir įdirbio, bet vis viena mūsų tas toks kaip ir vizija ir misija ir matymas ir žiūrėjimas į vat, tas profesionalus šokio kompanijas pasaulyje ir Europoje.
18: Na, kadangi apie įtraukumą prakalbome, tai projekto veiklas bus įtraukti ir savanoriai, bendruomenės nariai. Kaip jie prisidės prie projekto sėkmės?
14: Tai savanoriai prisideda jau ir dabar treniruočių metu. Turime vaikų, kur tikrai ir sunkiau vaikščioti. Tai savanoriai tikrai padeda ir atsistoti, ir ką reikia užrašyti. Padeda daryti tam tikrus pratimus, kur reikia dirbti dviese. Tai su kiekvienu neįgaliuoju ar atskirties turinčiu vaiku dirba savanoris ir padeda jam atskleistis. Ir savanoriai pas mus, beje, irgi yra profesionalų šokėjai.
20: Būtent su ta mintimi, apie ką aš ir jums kalbėjau, nes kai šoka profesionalų šokėjas su negalio turinčiu žmogumi, tai automatiškai tas žmogus visiškai kitaip atsiskleidžia, gaudamas profesionalų šokėjo pagalbą.
18: Man labai smalsu pasidarė, taip surinkote profesionalių šokėjus, tai jie čia atvyksta į Uteną?
14: Nepaslaptis, kad Echo studija gyvoja labai daug metų, jau yra 11 metų. Ir per 11 metų tikrai išauginom daug stiprių tiek Lietuvos, tiek Europoje pasižymėjusių šokėjus, kurie yra profesionalai. Tai turim savanorius iš būtent iš Echo studijos, kurie šoka ir 11 metų.
18: Tai jie nori padeda savo vadovams.
14: Jeigu taip atvirai, žinokit, buvo taip, kad buvo ir peštinės. Taip. Mes turim tam tikrą kiekį savo norių paimti, bet norinčių buvo tikrai, tikrai daugiau.
18: Tai labai džiugu girdėti. Na, jau paminėjote, kad projekto metu vyks pasirodymai, taip pat planuojate kelionę, taip, į Klaipėdą. Kuo šie renginiai ir išvyko svarbus dalyviams?
20: Aš norėčiau pasisakyti šitą temą. Manau, kad tie renginiai svarbus, taip jūs pasakė dalyviams, tai čia, manau, natūralu. Mes tikrai žmonės norim tobulėti ir parodyti, arba kad mus pamatytų, kad mes tobulėjame, ar ne, tai čia vienas dalykas. Bet manau, kad žymiai svarbiau šitoje vietoje bus pasirodymai ne dalyviams, bet visai bendruomeniai, visai visuomeniai, Utenos miestui ir ne tik Utenos miestui. Todėl, kad tokiu būdu mes iš tiesų edukuosime visuomenę apie tai, kas yra negalia ir tai manau, kad vienas iš svarbesnių tokių tikslų, tokių ne visai pagrindinių tikslų, šoninių galbūt, bet jisai tikrai yra vienas iš tokių svarbesnių.
14: O Klaipėdoje turėsime susitikimą su breiko treneriu, profesionaliu šokėju, kuris būtent neįgaliuosius mokina breiko šokio pagrindu. Jie buvo atvykę pas mus į Stream čempionatą. Patikėkit manim, jie žiauriai gerai pasirodė. Visa salė stovėjo ir ploja jiems. Nes jie dar kartą įrodė, kad negalia tai nėra negalia. Tai kartais būna netgi atvirkščiai, tai būna galia jų.
20: Bet būtent, kad mes negalę suprantam labai taip ribotai, sakyčiau. Ir manau, kad mūsų šitas projektas ir bus ta dalis, kur padės žmonėms šiek tiek praplėsti požiūrį apie tai, kas yra negalia.
18: Taip, išplėsite ribas ir suvokimą žmonėms. Na, dar papasakokite apie bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio. Tai, kai Aidas papasakojo apie projektą, kai ruošiausi laidai, tai iš Švedijos įtraukų šokio grupę, gal jūs pavadinimą pasakykit, bijau, kad netaip ištarsiu.
20: Tai yra įtraukų šokio kompanija SPIN. Iš švedų kalbos išvertų SPIN, tai yra apsisukimas piruetas, galbūt taip, šokio kalba. Tai yra apie 20 metų gyvuojantį šokio kompaniją, kuri yra vedančioji, sakyčiau. Jie turi netgi dukterinės įkūrė jau įmonės kompanijas, kurios ruošia vaikus nuo mažų dienų. Todėl, kad kai jie pradėjo daryti šokius, įtraukio šokio kompaniją ir pasirodymus, jiems trūko profesionalių šokėjų turinčių negalę, nes jų niekas neruošia. Tai dabar jau jie su valstybe turi sudarę sutartis ir turi dukterinę įmonę, kuri ruošia nuo pat mažų dienų vaikus su negalia būtent tam, kad jie galėtų ir studijuoti netgi ir universitete šokį, būdami su negalia. Tai jie jau taip plačiai paėjo, o šiaip iš esmės tai yra tikrai gan didelė kompanija, kaip ir minėjau, mokant dalyviams, ne dalyviams, o darbuotojams galbūt jau čia pavadinti atlyginimą už jų šokį. Jie važinėja per įvairius pasaulio šalis, per įvairius festivalius pasirodo ir aš buvau jų viename iš pasirodymų. Tai tikrai nuostabu ir ten buvo 4 šokėjai tame pasirodyme, 2 su negalia ir 2 be negalios.
18: Tai Švedija labai skiriamas dėmesys, kaip suprantu, ir čia reikia ir tokio pedagoginio specialaus išsilavinimo, kad empatiškai suvokti tuos žmonės.
20: Žinot, man atrodo, reikia labai didelio noro bandyti suprasti ir ieškoti būdų, kaip tai veikia, ar ne? Vat kad ir pavyzdys dabar mes mūsų turimame projekte, apie kurį pasakojom, mes turim įvairias negalias turinčių žmonių, ne tik vaikų, mes turim ir suaugusių. Viena iš dalyvių yra klausos negalia turinti moteris. Kažkas sakytų, kad žmogus negali šokti, ar ne, nes negirdė. O mes ieškom būdų, kaip perteikti ritmą. Tai tikrai įvairiai bandome ir su pirštu per petį stuksenti pagal ritmą ir kolonėlės žiūrėti, kaip veikia per vibraciją. Tai tiesiog reikia labai didelio noro plačiau pasižiūrėti ir paieškoti būdų, kaip tai galėtų veikti.
18: Na, dabar pakalbėkime apie poveikį ir tokią ateitį. Kokį poveikį tikitės pamatyti projekto pabaigoje tiek dalyviams, tiek pačiai bendruomeniai?
14: Na, mes gal pasaulio čempiono neužauginsime, bet kad didesnį pasitikėjimą savimi, tai tikrai užauginsime, aš manau. Tiesiog taps laisvesni. Ir manau, kad požiūris į juos dar šiek tiek pasikeis visuomenės.
20: Tai vat, labai manau, kad svarbu, jog šitame projekte yra patys dalyviai, kurių, manau, gyvenimas bet kokiu atveju pasikeis šio projekto dėka, nes jie taps laisvesni. Aš taip tikiu ir tikiuosi. Bet šalia dar yra ir kiti žmonės, kurie turi negalę ir matys tą projektą ir supras, kad vis dėlto, nors ir aš turiu negalę, bet aš galiu daug dalykų daryti, nepaisant nieko, ar ne? Ir dar prie to visa visuomenė ir visuomenės supratimas, apie kurį aš jau prieš tai kalbėjau.
18: Ar matot galimybę šį projektą tęsti, plėsti arba įgyvendinti net kituose miestuose? Na, vis tiek, kai rašai projektą, tai kyla minčių ir į priekį.
14: Taip. Duokite mums laiko ir tikrai mes, manau, kad tęsim toliau ir šimtmečius.
20: Ai, tai aš tau dar nesakiau, bet skambino man iš Lietaus vaikų vadovė Vilnius, pamačiusi projektą prašymą ir sakė, atvažiuokit pas mus. Tai manau, kad taip. Manau, kad tikrai taip mūsų projektas į kažką išsivystis, į ką dar mes nežinom. Bet...
14: Nežinom, bet mes jį vystom.
18: Taip. Vysta.
14: Taip. Mes turim vaiką, kurio turim dabar rūpintis taip. Ir auginti.
18: Matosi, kad tikrai labai gerai rūpinatės to vaiko. Na, kaip manote, ką dar galėtume padaryti kaip visuomenė? Ne, kad žmonės su negale ar socialinė atskirtį patiriantys asmenys jaustųsi pilna verčiai bendruomenės nariai.
20: Tyla.
14: Labai galvoje sukasi įvairiausių dalykų, visokių minčių ir labai sunku tai ištransliuoti tai, ką jauti viduje. Tai nežinau. Nežinau net kaip atsakyti, gal tu Dievą kažką esi sudėliojusi.
20: Aš manau šiuo atveju, kad, na, vėlgi lyginant patirtį Skandinavijoje, Norvegijoje per tiek daug metų ir matant visuomenės skandinavišką bei lietuvišką, aš manau, kad požiūris, žmonių požiūris, vienas iš svarbiausių dalykų. Ir jį pakeisti reikia tikrai labai daug laiko. Manau, kad tokie projektai kaip mūsų yra vienas iš įrankių keisti tai ir tada tiesiog vat, pradedant nuo vaikų, tada jų tėvų, mokytojų, vieni kitiem pasakojom, matom ir taip ir plečiasi. Tas...
14: Ir labai skatinčiau ateiti jau kada mes būsim paruošę renginius ar ne, kad ateitų taip kuo daugiau bendruomenės ir netgi vienas iš prašymų būtų, kad atsivestų ir vaikus, nes tai yra ir vaikų švietimas ir ugdymas. Pamatyti neįgaliuosius, kaip jie dirba, kaip jie šoka ir to vaiko tolerancija irgi ugdosi kartu.
20: Ir dar žinot, kas labai svarbu, bet kai ateis, sakykime, visuomenė pažiūrėti mūsų, kad jie ateitų be gailėšio. Gailisti paliktų kažkur, tai ten, nežinau, namuose uždaryta, užrakinta, nes žinot, aš asmeniškai labai daug išmokau iš negalę turinčių žmonių. Jeigu kalbant apie fizinę negalę turinčių žmonių, tai aš matau, kaip žmogus negali tarkim vaikščioti, kaip pavyzdys, atranda būdų, kaip, pavyzdžiui, keliauti, kaip atlikti tam tikrus, nežinau, kasdieninius dalykus, o tarkim, iš žmonių su psichosocialinė negalia, aš mokiausi tiesiog būti tikra, nusimti kaukės, pykti, kai pykstu, leisti savo pykti, kai man pikta viduje, džiaugtis tikrai atvirai, kai man džiugu viduje, tai mes labai daug galim pasimokyti, o ne gailėti jų.
18: Ir pabaigai laidos, ką jums asmeniškai abiems reiškia šis projektas?
14: Aš tai kaip ir sakiau, tai ta neįgyvendinta tikra svajonė, kuri leidžia ir pačiam aukti, ir kitus auginti, ir labai apskritai gera, kad galiu prie jų prisiliesti. Tai aš esu labai labai labai laimingas, kad mūsų su Jėva keliai tapo į autostradą.
20: Kuria lekiam 220 laipsnių kilometrų.
18: Ir aišku, dar Jėva.
20: Aš tiesiog noriu papasakoti gal, ką man reiškia. Man reiškia laisvę. mano laisvės ribos plečiasi, nes kaip mergina kažkada tai buvusi ir gyvenusi Utenoje ir paskui iškeliavusi į už jūrų marių, kaip sakant, tikrai plėčiau savo suvokimus ir kiekvieną kartą matydama žmonės su negale, jie mane tiesiog įkvėpė būti laisvesnė ir siekti savo svajonių.
18: Kūrybinis judesio kelias, aišku, šis projektas neturėtų krypties, jeigu neturėtų finansavimą.
14: Taip, tai mes labai, labai, labai dėkojame Europos Sąjungai, kuri bendrai finansavo šį projektą. Ir be bejonės mes be Utenos rajono savivaldybės pagalbos taip pat negalėtumėm džiaugtis šiuo kūriniu, kurie tikrai prie mūsų prisidėjo ir palaikė mūsų mintis. Jiems tai irgi yra labai, labai, labai svarbu.
20: Gavom tikrai didelį palaikymą. Manau, dar taip pat mes norėtumėm kartu su Aidu padėkoti Utenos VVG, Snieguolį Tapšienį. Taip, tai tikrai irgi jos tikėjimo mumis, ir jos pagalba, be jos pagalbos šis projektas irgi nebūtų išvydęs dienos šviesos.
18: Visi mes besiklausantys ir manau esame dėkingi, kad ta šokis taps tilto tarp žmonių ir gausime tokią laisvę, kaip jūs sakėt, kad nereikėtų čia verkšlenti, o tiesiog padėti tiems žmonėms ir bendruomeniškai viską daryti. Tau linkėjimus, kad sektųsi ir kada...
14: Tai gal
15: sveikatos,
14: sveikatos ir laiko.
20: Jo, jo.
14: Sveikatos tikrai. Ir laiko.
20: Ir kviečiam tikrai, va, Taidas jau minėjo, kviečiam aktyviai palaikyti mus, ne tik tai stebėti, klausyti per radiją, nes dar mes lyg ir turėsim keletą reportažų taip, ir taip. Mes turėsime taip pat ir tinklalaidžių, tai sekit mus, sukūrėme puslapį Facebook'e, sekit. Taip,
14: kūrybinis judesio kelias.
20: Taip. Taip, ir ateikit į mūsų pasirodymus, tikrai turėsime ir flashmobą, pranešim apie mūsų pasirodymus.
14: Sekite mus Facebook platformai ir mes tikrai pasidalinsim informaciją, ką mes veikiame, ką mes ruošiamės veikti. Ir...
18: Kada galima prisijungti, kada galima ateiti,
14: taip.
18: Ir pamatyti. Labai džiugu, kad šalimais, štai Utenos radija yra įsikūrusi Utenos kūrybinių industrijų centre Taurapilis, o šalimais yra Aido ir Jėvos kūrybiniai namai, taip kitoj pusėj.
15: Kaimynai.
18: Tai praeidami tikrai pamatysim vieni kitus, tai visus labai kviečiame įsijungti, dalyvauti į projektą Kūrybinis judesio kelias, o aš dėkoju kūrybinio judesio kelio projekto iniciatoriams Aidui Tijunėliui, MB Aido šokiai vadovai ir įtraukio šokio atstovė Jėvai Kvaselytė. Linkiu jums sėkmės, tegul tas kelias būna nevingiuotas, o toks tiesus ir labai lengvas.
14: Ačiū labai.
18: Iki kitų reportažų.
14: Iki greitą, iki.
16: Jeigu netakoja, išlovo.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo.

0: grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugpjūčio 12 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugpjūčio 11 dieną vakar pareiškė, kad Ukraina turi įrodymų, jog Maskva planuoja visišką mobilizaciją po kitą mėnesį vyksiančių Rusijos parlamento rinkimų. Putino planas nėra ypač sudėtingas po vadinamųjų rinkimų, jis planuoja iki kitų metų pabaigos greitai mobilizuoti dar kelis šimtus tūkstančių rusų, o kitais metais dar tiek pat, rašė jis socialiniuose tinkluose. Zelenskis teigė, kad šios planus patvirtina ir vidiniai Rusijos dokumentai, kuriuos jis aptarė susitikime su žvalgybos vadovais. Būtent Ukrainos pareigūnai visą vasarą įspėjo apie naują Rusijos

0: Skelbėti kiekvieną dalinę mobilizaciją per visą pusišką invaziją į Ukrainą 2022 metų rugsėjo mėnesį. Šį žingsnį sukėlė protestus visoje šalyje ir paskatino tūkstančius rusų bėgti į užsienį. Tuo tarpu Rusija dega naftos perdirbimo gamykla, bet taip pat buvo smogta iš Ukrainos pusės į Valberis sandėliavimo patalpas. Rusija atakavo Ukrainą balistinėmis raketomis, žuvo 5 žmonės ir 21 buvo sužeistas. Zelenskis sako, kad atsakomieji smūgiai Rusijos gilumoje tęsis. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija žiemą vis intensyviau taikysis į Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Estija gaus daugiau nei 2,34 milijardo eurų ilgalaikių paskolų gynybos investicijoms pagal finansavimo sutartį pasirašytą su Europos komisija. Būtent ši paskola padės pagreitinti Estijos gynybos ministerijos planuojamą pajėgumų modernizavimą. Dėl saugumo padėties Europoje valstybės narės privalo sparčiai stiprinti savo gynybą, o žemyno gynybos pramonė didinti gamybos pajėgumus. Estija nusprendė ateinančiais metais kasmet skirti daugiau nei 5% bendro vidaus produkto nacionaliniai gynybai, tai sudarydamas sąlygas planuojamoms investicijoms vykti sparčiau ir didesniu mastu. Antradienį Sicilijos Etnos ugnikalnio pelenų debesis pasiekė Maltą. Dėl to aviakompanijos buvo priverstos atšaukti kai kuriuos skrydžius į šią viduržemio jūros salą pačiame turizmo sezono įkarštyje. Šiuo metu patiriame dėl skrydžių sutrikimų dėl vulkaninių pelenų debesų virš Maltos salų susidariusių po neseniai įvykusios Etno ugnikalnio veiklos, praneša Maltos tarptautinis oro uostas. Oro uosto atstovai spaudai teigia, kad iki antradienio popietės buvo atšaukti 19 skrydžių, o keli skrydžiai smarkiai vėlavo. Maltos oro uostas yra maždaug už 220 km į pietus nuo Etnos ugnikalnio. Rusijos parlamentas valstybės dūmą pritarė priemonėms, kuriomis užsienyje gyvenantiems rusams, kurie vengia teisinio persekiojimo savo šalyje, įšaldomos sąskaitos, konfiskuojamas turtas ir blokuojamos konsulinės paslaugos, įskaitant pasų atnaujinimą užsienyje. Teisininkai teigia, kad vadinamasis išdavikų įstatymas reiškia de facto Rusijos pilietybės praradimą visiems, kuris nepritarė nusikalstamam agresijos karui, o labiausiai rizikuoja politiniai aktyvistai ir žurnalistai. Dūmo priimtų įstatymų bus panaikintos užsienyje gyvenančių rusų, kuriems gresia baudžiamasis persekiojimas savo šalyje dėl politinių priežasčių. Nuosavybės teisės areštuojamos banko sąskaitos, bet o šiems rusams užsienyje nebus teikiamos konsulinės paslaugos, o tai pasak teisininkų prilygsta de facto pilietybės atėmimui. Antradienį mirė Baltarusijos politikas Aleksandras Milinkievičius, dalyvavęs 2006 metų Baltarusijos prezidento rinkimuose kaip jungtinio opozicinio fronto atstovas. Jam buvo 79 metai. Apie mirtį socialiniuose tinkluose pranešė jo sūnus. 2025 metais pabaigoje politikas buvo operuotas, o po to ilgą laiką kovojo su infekcijos pasekmėmis. Libano kariuomenė antradienį pranešė konfiskavusi daugiau nei 1,2 milijono kaptogono tablečių, kurias ketino išsiųsti į užsienį. Persijos įlankos valstybės spaudė Libaną imtis priemonių prieš narkotikų gamybą ir prekybą jais, ypač prieš amfetaminą primenantį narkotiką kaptagoną, kurio pagrindinė rinka yra konservatyvios monarchijos. Savo pareiškime Libano kariuomenė nurodė, kad į šiaurę nuo Beiruto sulaikė du asmenys, kai jie į automobilį krovė daugiau nei 1,2 milijono kaptagono tablečių, ketindami jas kontrabandą išvežti iš Libano. Jungtinės valstijos rugsėjo pradžioje Romoje organizuos naują Izraelio ir Libano derybų ratą, pranešė valstybės departamento pareigūnai. Politinės derybos bus atnaujintos Romoje rugsėjo pradžioje, o kol kas tęsis pokalbiai Beirute, Jeruzalėje ir Vašingtone. Esame patenkinti šią kryptimį, pridūrė pareigūnai. Jungtinės valstijos remia Izraelio ir Libano derybos, kuriuose siekime užbaigti tarpusavio karo veiksmus, o Beirutas siekia, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietinės dalies. Antradienį aukšto rangų Vokietijos politikai pareikalavo uždaryti Berlyne veikiantį Rusijos namų kultūros centrą. Mat teigiama, kad jis naudojamas kaip priedanga Rusijos žvalgybai. Žinoma, yra mūsų silpnumo ir Rusijos įtakos simbolis, televizijos kanalui sakė užsienio politikos ekspertas. Taip pat praėjusią savaitę Vokietijos visuomeninis transliuotojas VDR ir dienraščiais paskelbė bendro tyrimo rezultatus, kuriuose remiantis Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos išvada nustatyta, kad Rusijos namai naudojasi Kremlius. Panašus kaltinimai išėjai 1984 metais įsteigtai įstaigai buvo pareikšti dar anksčiau. Jungtinės tautos antradienį palankiai vertino Libano sprendimą panaikinti mirties bausmę ir paragino kitas artimųjų rytų bei Šiaurės Afrikos šalis pasiekti Beiruto pavyzdžio. Libano parlamentas antradienį panaikino mirties bausmę ir šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose, oficialiai nutraukusią šią praktiką. Buvo patvirtintas įstatymo projektas, kuriuo siekiama panaikinti mirties bausmę Libane, paskelbė parlamento pirmininkas. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai surengtos karinės pratybos, per kurias milijonom šalies gyventojų apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijų, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybose Taivane rengiamos Kinijos tai laivams vis akiliau stebint šalies pakrantės ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Centrinė Taivano dalyje esančiame Tanjonge, skambant oro pavojaus sirenoms, skubiai buvo ištuštėjo ir gatvės. Pusė valandos daugiau nei pustrečio milijono gyventojų prašomi likti slėptuvėse. Žinutės jų telefonuose skelbia, kad imituojant priešiškos šalies oro smūgius į ryšio tinklus pradedamas riboti ir interneto ryšys. Lenkija ir Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė Boeing pasirašė susitarimą dėl didžiausio Europoje Apache karinio sraigtasparnio techninio aptarnavimo centro įkūrimo, skelbė Lenkijos transliuotojas. Šis centras aptarnaus planuojama 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad ši investicija, dėl kurios Lenkija turės didžiausią Apache parką pasaulyje, už Jungtinių Amerikos valstijų ribų dvigubai padidins darbo vietų skaičių valstybinėse įmonėse karinės aviacijos gamykloje numeris vienas, sukuriant kvalifikuotas darbo vietas susijusias su pažangia karine technologija. Prancūzijos energetikos koncernas EDF antradienį pranešė pikantišką naujieną, kad jo valdoma atominė elektrinė Šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti tris savo reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorius aušinimo siurblius. Būtent pranešama teigiama, kad pirmadienį trys reaktoriai buvo išjungti, o ketvirtojo galingumas sumažintas per pus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikė visų pajėgumų. Šeštasis reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Ši situacija neturi jokio poveikio įrenginių saugumui, personalo saugumui ar aplinkai, teigia bendrovė. Šiais metais Prancūzija branduolinės energetikos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesį EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė ir kelis reaktorius. Tuo tarpu sekmadienį prieš naujausius sustabdymus Prancūzija fiksuota daugiau nei 16% branduolinės energijos gamybos trūkumas. Na ir pabaigai, muzikos transliacijų milžinė Spotify praneša, kad rugsėjo viduryje pradės naudoti naują žymę AI persona, dirbtinio intelekto persona, kurie aiškiai nurodys, kad turinį sukūrė dirbtinis intelektas, o ne tikri žmonės. Klausytojai mums aiškiai pasakė, kad jiems nepatinka, kai menininko profilyje atrodo, jog tai žmogus, o vėliau paaiškėja, kad tokį įvaizdį sukūrė dirbtinis intelektas. Žengdama šį žingsnį, Švedijos bendrovės stengiasi dar labiau užtikrinti skaidrumą, kaip buvo sukurta jos platformoje esanti muzika, atsižvelgiant į visoje muzikos pramonėje augantį susirūpinimą dėl to, jog srautinių transliacijų katalogus užvaldo dirbtinio intelekto sukurtas turinys. Balandžio mėnesį bendrovė pristatė ženkliuką Verified by Spotify, patikrintas Spotify, kuris rodo, kad profilis buvo patikrintas ir atitinka jos autentiškumo standartus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje lietaus tikimybė bus maža, beje šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 19-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, beje šiaurės vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandiena yra trečiadienis, rugpjūčio 12 diena, saulė teka 5:46, leisis 21:01. Dienos ilgumas 15:15. Vardo švenčia Redegunda, Laimonas, Laimona, Klara ir Radė. Šiandieną tarptautinė jaunimo diena bei pasaulinė dramblių diena. Taigi, šiandieną rugpjūčio 12-ąją paskelta tarptautinė jaunimo diena. Ji minima nuo 1999 metų Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu rekomendavus po tarptautinės ministrų konferencijos įvykusios Lisabonoje rugpjūčio 8-12 dienomis. Šią dieną siekima daugiau dėmesio skirti jaunimo problemoms, skatinti jaunimą dalyvauti aktyviau visuomeninėje veikloje. Europos šalyje šią dieną rengiamos įvairios akcijos. Taigi, šiandieną paminėkite, žinoma, tarptautinę jaunimo dieną. Bet nepamirškite ir dramblių. Šiandieną minima pasaulinė dramblių diena. Ši diena minima nuo 2012 metų. Kanados filmų kūrėjas Patricija Sims ir Michael Clark bei Tailando dramblių atkūrimo fondo generalinio sekretoriaus iniciatyva. Pasaulinė dramblių dienos tikslas – atkreipti dėmesį į Afrikoje ir Aziją nykstančius dramblius, pasidalyti žiniomis ir sprendimais, kaip geriau prižiūrėti ir išsaugoti šiuos didingus gyvūnus. Tad paminėkite pasaulinę dramblių dieną. Darbingos nuotaikos, puikių emocijų bei gražaus trečiadienio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919. 351. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
1: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Linkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus interesuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportų.

0: matuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški?
3: UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.

0: sveiki jūsų dėmesiui Popieriaus balsas laikraščių apžvalga ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos. Pirmajame puslapyje puikuojasi Dolibagų šeima, Dolibagų šeimos gyvenimas džiazo ritmu nuo ožkūkio iki kepyklos ir saksofono improvizacijų. Kristinos Armanauskaitės straipsnis, pradėdami ūkininkauti ir gaminti pieno produktus, sakėme, kad niekada nedarysime ožkos sūrio, nes ožka visai neturėtų būti mitybos grandinės dalis. Atidarydami kepiklėlę, sakėme, kad niekada nekepsime kibinų, pyragaičių ir tortų. Prisiminė juokėsi ūkėje ožakė šalia Liliūnų, šeimininkaujantis Remigijus ir Lina Dolibagai, tačiau su laiku nutiko priešingai, išbandę daugybę veiklų, jie sako, pagaliau išsigryninę tai, ko nori išsiimti. Remigijus muzikuoja, koncertuoja su saksofonu ir kartu su žmona rūpinasi kepyklos reikalais, kepa tortus, kibinus, kurių skonį jau pažįsta ne vienas uteniškis, taigi plačiau apie šią puikią šeimą skaitykite Utenos dienoje, o Juventus gretose permainos išvyksta Titas Didžgalvis, jį keičia Normantas Jiršys, Panevėžio vyskupijai 100 metų, kunigas dekanas Remigijus Kavaliauskas pristato renginius. Kuktiškės atšventė rūpiučio gėlėmis kvepiantį gimtadienį, Daivo Šepinienė straipsnis, šeštanį Kuktiškė šventė 639 gimtadienį, popietė Švento Jono Krikštytojo bažnyčio buvo aukojamos šventos mišios, o po jų bažnyčios kliautus virpino dainuojamosios poezijos atlikėjos Marijos ir operos solisto tenoro Kasparo Damulių. Duetas po koncerto šventovė žmonių pašnekėsi ir juokas pasklido miestelio erdvėse. Alio, alio, kalba Radėkė arba kai susijungia kartos. Deimantės Zarankienės straipsnis, kaip šventė Radėkiai. Apie jubilienę 40-osios šaudimo varžybo subūrė Utenos medžiotojus, kasgi laimėjo visą statistiką. Atrasite Utenos dienoje, užpaliuose prisimenama senoliams įprasta kasdienybė, Birutės Minutkienės straipsnis, Lėliai kaimas be pleistų sodybų, apie tai pasakoja Regina Nakienė. Lievapjūtės įkarštė ugniagesiai įspėja viena kibirkštis, gali sunaikinti derlių ir techniką, taigi patarimai iš specialistų ir aišku atrasite dienos receptą. Purus, bananų, blineliai, renginius bei horoskopus. Ką kituose rajoninėse laikraščiuose rašo, tai Ukmergės žiniuose oficialių maudyklų Ukmergė nėra, bet viena jau numatyta. Ukmergės rajone yra daug vandens telkinių, kur vasarą galima nusimaudyti ir pasidžiaugti gamta, bet nėra ne vienos oficialiai patvirtintos griežtus kriterijus atitinkančios maudyklos, tačiau vieta jau yra numatyta. Oficialia maudykla ateityje gali tapti Kadrienų paplūdimys. Nu, štai primena, ką būtina žinoti, važiuojant remontuojamais kelių ruožais. Vėja Lietuva atkreipia dėmesį, kad ypatingo vairuotojų budrumo šiuo metu reikia automagistralių ir magistralinių kelių remonto zonose, kur vyksta rekordinės apimties atnaujimo darbai. Čia metai Lietuvos keliuose yra išskirtiniai dėl darbų masto. Vienu metu vykdomi 10 km ilgio automagistralių ir magistralinių kelių atnaujinimo projektą, todėl eismo ribojimų išvengti neįmanoma. Deja, fiksuojami eismo įvykiai ir remonto zonose. Bendrovės skelbė šiemet remontuojantį apie 100 km svarbiausių šalies kelių ruožų, vairuotojai susiduria su laikinais eismo ribojimais, susiaurėjusiomis važiuojamosiomis kelio dalimis ar mažesniu leistinu greičiu. Na, štai Ukmergės rajone sulaikyti užsieniečiai gabenę 15 migrantų. Iš griovių traukė 3 automobilius, perspėjimą taip pat javapjūtės metu apie gaisrų pavojus ir Ukmergės rajone sulaikyti užsieniečiai. Gabenė 15 migrantų, degė tvartą su žiemai paruoštu šienu ir pinigus prarijo netikros svetainė. Šie ir kiti straipsniai Ukmergės žiniose. Anykšta publikuoja tokius straipsnius, tai Nulioniškio seniūnas susitokė pagal baltiškas tradicijas, tariamai paveldėtojai nemalonumai dėl žemės klipų, šalia Keblonių bus kosmosas, 15 naktigonėje maudė 13 žirgų. Penktadienį rugpjūčio 7-osios vakarą Niuronių kaime prie Šventosios vyko tradicinė Anykštėnų naktigonė. 15 Anykščių regioninio parko organizuota naktigonė išskirtinė. Pirmą kartą vyko turėdama Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusą. Čia šį daugybę žirgų mylėtų ir jiems prijaučiančiųjų sutraukianti šventė vienintelį tokia Lietuvoje išėmėt sulaukė gausybė žmonių. Na, o iš Svėdasų kilęs poetas sako, kad kraštas tebejaučia Vaižganto globą. Iš Svėdasų krašto kilęs 20-ojo respublikinio konkurso Baltojo balandžio sugrįžimas laureatas, poetas Darius Guobis save vadina poetu kilusiu iš liaudės. Lietuvos labdaros ir paramos fondo Baltasis balandis Anykštėno literato tautodailininko klieriko Karolio Širvinsko atminimui skirtame konkurse Guobį pavyko aplenkti beveik 100 poetų iš visos Lietuvos, respublikinės premijos laureatų, kuriejas tapo pirmą kartą. Na, štai Andrioniškio seniūna susitokė pagal baltiškas tradicijas šeštanį Šimonių girioje prie Šventosios upės atodangos netoli Mikierių susitokė Andrioniškio seniūnas Rolandas Lančickas ir jo išrinktoji Irma. Vestuvės vyko pagal baltiškas tradicijas porą sutokė Krivis Gediminas Žilys apie tai Anykštai pasakojo šventės vestuvininkai, galim pavadinti. Na ir Kalytos kalnas nebeturi vadovo. Šalia Keblonių bus kosmosas. Keblonių kaimo pakraštė, šalia kelio Rubikius pravažiuojančių akį traukia kupoliniai nameliai. Žurnalisto užkalbinti statybininkai juokiasi, kad jie nemažą dienos dalį praleidžia priimdami ekskursantus. Statysime bilės tūkios keliai juokiasi darbininkai. Taigi šie straipsniai Anykštoje, Rokiškio sirenoje, rašoma Rokiškio Grand Rally jubilienis, jau 10-asis ralis, nauji greičio ruožai žintų apylinkėsi, 17 ruožų, net 134 km lenktynių, pandėlė kuriama bepilotės aviacijos šaulių komanda, kodėl dronai tampa vis svarbesni, ką mokysi šauliai ir kodėl prie komandos kviečiami ne tik technikos entuziastai. Žolinė Rokiškė bus ypatinga, šiemet Švento Mato bažnyčios bendruomenė pins net 100 vainikų. Ar vargonų skambesių galima pasakoti istorijas? 27-asis tarptautinis vargonų muzikos festivalis kviesi koncertus Rokiškio ir Jono bažnyčiuose. Dviejų kambarių butas, kuriame tikras mini muziejus susipažinkite su Rokiškėnu Virgiu Šleku ir jo įspūdinga porceliano vario stiklo bei kitų daiktų kolekcija. 527-asis Rokiškio miesto gimtadienis. Šventę papuoš floristinių ir gamtos gėrybių kilimai. Greitas Rokiškės kviečia leistis į paskutinį šios vasaros pažintinį maršrutą pagamintą Rokiškėje. Nauja Biržų duonos parduotuvė Rokiškėje jau rugpjūčio 13-ąją. Duris atvers naujo formato kepiklėlė su šviežiais kepiniais, kavaledais ir lauko terasa. Skelbia Rokiškio sirena. Mūsų Ignalinoje palūšės tradicija išaugusi regata vėl būrėmis padabino lūšius, sakoma, kad į tą pačią upę du kart neįbrisi, tačiau ir pratekančio ežero vanduo niekada nestovi vietoje, bangos vis kitai paliečia krantą, vėjas keičia jų kryptį, o vakarykštė akimirka jau kitą dieną tampa prisiminimo. Nurimo 15-oji palūšės regata nutilo muzika, buvo nuleista regatos vėliavas įskirstė žmonės, o baltos būrės vieno po kitos išnyko lūšių ežero tolumoje, liko nuotraukos, varžybų rezultatai, padėkos ir dar kurį laiką virš vandens tvyrojasi šventinė nuotaika, sako straipsnio autorė Laura Raginytė. Naudogėliškis 2027 metų Lietuvos mažoji kultūros sostinė. Daugėliškis suteiktas šis vardas kartu su Daugeliškiu šį garbingą titulą pelnė Žydikai Mažeikių rajonas, Alvitas Vilkaviškio rajonas, Nedzingė Varėnos rajonas ir Žasliai Kaišiadorių rajonas. Daugeliškio kraštas Lietuvai bus pristatomas įgyvendinant projektą Daugeliškis Rytų Lietuvos kultūrų sankirtą. Dūkštui 165 Taigi švęs Dūkštas rugpjūčio 14, rugpjūčio 15 dienomis. Ignalinos ir Visagino automobilių parkai du kaimynai dvi priešingybės. Regitūros atvirų duomenų analizė atskleidžia įdomų kontrastą tarp dviejų kaimininių savivaldybių Ignalinos rajone. Šiuo metu eisme dalyvauja 6833 lengvieji automobiliai. Visagino parkas panašaus dydžio 7313 automobilių. Ignalina, kuri atgimė iš naujo ir mane atnaujino vėl Ninos Pačkovskos straipsnis atsitiktinai susiklošius aplinkybėms. Man teko pasilikti Ignalinoje iki rugpjūčio 27-osios. Tik tą dieną gydytojai žadėjo nimti gipsą nuo rankos. Šį priverstinį laukimą stengiuosi panaudoti kuo sąžiningiau ir produktyviau, teigia Nina Pačkovska. Mūsų Ignalinai, o Lietuvos sveikatoje apie ambicingą planą sems medikus iš diasporos. Diaspora mūsų neišgelbės. Šypteli rajoninių ligonių vadovai, sveikatos apsaugos ministerija, kartu su valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba užsimojus privilioti medikus iš užsienio, o kas kuruos didžiasias ir regioninės ligonės, gydymo įstaigų vadovai nekantriai laukia, kol bus paskirsti tos sveikatos apsaugos ministerijos atsakomybių sritis, didžiasis ligonės pavestų kuruoti viceministrui Skirmantui Krunkaičiui, o regionės Editai Gudišauskieniai. Plačiau apie tai Lietuvos sveikatoje. Verslo žinios pateikė statistiką šiandien, kas vyksta, kainų pokyčiai pagal SVKI, kultūros ministro susitikimas su Miltinio dramos teatro vadovu, Mockavos terminalas prijungtas prie Orlen Lietuvos, į teismą atriedėjo Rail Baltikos rangovų ieškiniai, Rusijos gamykloje ir Vilderberis sandėlėje kilo gaisrai, finansų milžinai ir NVD susitarė dėl 500 milijardų USD dolerių, Philip Morris Baltic vadovu tapo Čekauskas, sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29. Ukrainos Zaporižioje per Rusijos ataką žuvo 5 žmonės. Na, o šios dienos svarbiausiai numatomi įvykiai. Valstybės duomenų agentūra skelbs Liepos mėnesio gamintojų parduotos pramonės produkcijos ir pagal suderintą vartotojų kainų indeksą apskaičiuotus kainų pokyčius. Kultūros ministras Lukas Alsys susitiks su Juozo Miltinio dramos teatro vadovu Antanu Veckumi kilus konfliktui tarp vadovybės bei pagrindinio spektaklio aktoriaus Tado Grin. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras atšaukė suplanuotus spektaklius Makbetas ir premjeras Mindaugas Sinkevičius po jo finansų ministras Taurimas Valys susitiks su Europos komisijos atstovybės vadovu Ryčiu Martinkoniu. Na, už tai likus keliems mėnesiams iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos dalis konkursų pačiame įkarštyje. Kitų metų pirmąjį pusmetį Lietuva antrą kartą pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai dešimtims pirmininkavimo renginių organizuoti iš biudžeto per 3 metus bus iš viso išleista kiek daugiau nei 140 milijonų eurų. Svarbiausių renginių laikomas neformalus Europos Sąjungos valstybių vadovų susitikimas Vilniuje įvyks politiškai ten jau 3 metų iškart po naujo Prancūzijos prezidento rinkimų teigiama verslo žiniuose. Vakaro žinios publikuoja straipsnį pati Kuklianski turi atsiprašyti lietuvių žydus. Taip interviu vakaro žinioms sako Kauno žydų religinės bendruomenės vadovas Mauša Bairakas. Jis svarsto, jog tam tikri asmenys žaidžia tautos jausmais. Siekdami savo tikslų, įtakos pinigų tariu, kad sugalvos kokią nors priežastį, kodėl Lietuva turi sumokėti žydams dar vieną kompensaciją. Jie laukia, kol į valdžią grįž konservatoriai. Ir apie saulės užtemimą, kuris visai netrukus rugpjūčio 12-osios vakarą Lietuvos gyventojų laukia skirtinis reginys dalinis saulės užtemimas. Jo metu mėnulis uždengs maždaug iki 81% saulės disko, vis dėlto ne visoje Lietuvoje sąlygos grožėtis bus vienodos. Ta galėsime teigiamą pamatyti ir dalinai Utenoje, aišku. Jeigu bus, manau, geras oras. Ir Lietuvos rytas apie turtingo aferistų kišenes purto tik tai 4 prokurorų rankos. Jeigu valstybės biudžetą patektų visi šešėlė besisukantys pinigai, nebereikėtų sukti galvos, kur rasti papildomų lėšų keliams ar kultūrai, tuo įsitikinę finansinius nusikaltimus, tyriantis pareigūnai, kuriuos stebina ne tik aferistų gudrybės. 255 milijonų eurų tiek žalos pastaraisiais metais valstybė padaryta dėl finansinių nusikaltimų šie skaičiai vien šio Europos prokuratūros Lietuvos biure atliekamų tyrimų. Tačiau ne visi tyrimai pasiekia Europos prokuratūrą, ne viskas, ką pareigūnai mato, plika akimi virsta tyrimais. Tam trūksta informacijos ir pajėgų Lietuvoje dirba tik 4 stambiausius finansinius nusikaltimus tyriantys Europos deleguotieji prokurorai. Rašoma Lietuvos ryte ir apie emocinę sveikatą. Emocinė sveikata yra susijusi su gyvenimo būdu. Įvairiose pasaulio šalyse atlikti tyrimai rodo, kad apie 25-35% gyventojų bent kartą per gyvenimą patiria įvairių psichikos sutrikimų, dėl kurių reikia specialistų pagalbos. Ar ši tendencija yra būdinga Lietuvai, ar mūsų šalies gyventojai yra jautresni ir labiau pažeidžiami, kai kalbam apie psichikos sveikatą. Danutės Jono šiandien Lietuvos ryto korespondentės straipsnis pokalbis su Vilniaus psichikos sveikatos centro vadovu gydytojų psichiatru Marcinkevičiumi. Stigmos mažinimo kelyje Lietuva pasiekė labai daug, bet reikėtų stiprinti tuos procesus, kurie padėtų motivuoti gydytis dėl psichikos arba priklausomybės ligų teigiamą Lietuvos ryte. Tai tiek popieriaus balso, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia.
3: Utenos
2: radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Taigi čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną, jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugpjūčio 12 diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugpjūčio 11 dieną vakar pareiškė, kad Ukraina turi įrodymų, jog Maskva planuoja visišką mobilizaciją po kitą mėnesį vyksančių Rusijos parlamento rinkimų. Putino planas nėra ypač sudėtingas po vadinamųjų rinkimų, jis planuoja iki kitų metų pabaigos mobilizuoti dar kelis šimtus tūkstančių rusų, o kitais metais dar tiek pat rašė jis socialiniuose tinkluose. Zelenskis teigė, kad šios planus patvirtina ir vidiniai Rusijos dokumentai, kuriuos jis aptarė susitikime su žvalgybos vadovais. Būtent Ukrainos pareigūnai visą vasarą įspėjo apie naują Rusijos mobilizacijos bangą, nes Kremliui vis dar nepavyksta pasiekti šauktinių surinkimo tikslų, o aukų skaičius toliau auga. Rusija paskelbė tik vieną dalinę mobilizaciją per visą pusišką invaziją į Ukrainą 2022 metų rugsėjo mėnesį. Šį žingsnį sukėlė protestus visoje šalyje ir paskatino tūkstančius rusų bėgti į užsienį. Tuo tarpu Rusija dega naftos perdirbimo gamykla, bet taip pat buvo smogta iš Ukrainos pusės į Valberis sandėliavimo patalpas. Rusija atakavo Ukrainą balistinėmis raketomis, žuvo 5 žmonės ir 21 buvo sužeistas. Zelenskis sako, kad atsakomieji smūgiai Rusijos gilumoje tęsis. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija žiemą vis intensyviau taikysis į Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Estija gaus daugiau nei 2,34 milijardo eurų ilgalaikių paskolų gynybos investicijoms pagal finansavimo sutartį pasirašytą su Europos komisija. Būtent ši paskola padės pagreitinti Estijos gynybos ministerijos planuojamą pajėgumų modernizavimą. Dėl saugumo padėties Europoje valstybės narės privalo sparčiai stiprinti savo gynybą, o žemyno gynybos pramonė didinti gamybos pajėgumus. Estija

0: ateinančiais metais kasmet skirti daugiau nei 5% bendro vidaus produkto nacionaliniai gynybai. Tai sudarydamas sąlygas planuojamoms investicijoms vykti sparčiau ir didesniu mastu. Antradienį Sicilijos Etnos ugnikalnio pelenų debesis pasiekė Maltą. Dėl to aviakompanijos buvo priverstos atšaukti kai kuriuos skrydžius į šią viduržemio jūros salą pačiame turizmo sezono įkarštyje. Šiuo metu patiriame didelį skrydžių sutrikimų dėl vulkaninių pelenų debesų virš Maltos salų susidariusių po neseniai įvykusios etno ugnikalnio veiklos, praneša Maltos tarptautinis oro uostas. Oro uosto atstovai spaudai teigia, kad iki antradienio popietės buvo atšaukti 19 skrydžių, o keli skrydžiai smarkiai vėlavo. Maltos oro uostas yra maždaug už 220 km į pietus nuo Etnos ugnikalnio. Rusijos parlamentas valstybės dūmo pritarė priemonėms, kuriomis užsienyje gyvenantiems rusams, kurie vengia teisinio persekiojimo savo šalyje, įšaldomos sąskaitos, konfiskuojamas turtas ir blokuojamos konsulinės paslaugos, įskaitant pasų atnaujinimą užsienyje. Teisininkai teigia, kad vadinamasis išdavikų įstatymas reiškia de facto Rusijos pilietybės praradimą visiems, kuris nepritarė nusikalstamam agresijos karui, o labiausiai rizikuoja politiniai aktyvistai ir žurnalistai. Dūmo priimtų įstatymų bus panaikintos užsienyje gyvenančių rusų, kuriems gresia baudžiamasis persekiojimas savo šalyje dėl politinių priežasčių. Nuosavybės teisės areštuojamos banko sąskaitos, bet už šiems rusams užsienyje nebus teikiamos konsulinės paslaugos, o tai pasak teisininkų prilygsta de facto pilietybės atėmimui. Antradienį mirė Baltarusijos politikas Aleksandras Milinkievičius, dalyvavęs 2006 metų Baltarusijos prezidento rinkimuose kaip jungtinio opozicinio fronto atstovas. Jam buvo 79 metai. Apie mirtį socialiniuose tinkluose pranešė jo sūnus. 2025 metais pabaigoje politikas buvo operuotas, o po to ilgą laiką kovojo su infekcijos pasekmėmis. Libano kariuomenė antradienį pranešė konfiskavusi daugiau nei 1,2 milijono kaptogono tablečių, kurias ketino išsiųsti į užsienį. Persijos įlankos valstybės spaudė Libaną imtis priemonių prieš narkotikų gamybą ir prekybą jais, ypač prieš amfetaminą primenantį narkotiką kaptagoną, kurio pagrindinė rinka yra konservatyvios monarchijos. Savo pareiškime Libano kariuomenė nurodė, kad į šiaurę nuo Beiruto sulaikė du asmenys, kai jie į automobilį krovė daugiau nei 1,2 milijono kaptagono tablečių, ketindami jas kontrabandą išvežti iš Libano. Jungtinės valstijos rugsėjo pradžioje Romoje organizuos naują Izraelio ir Libano derybų ratą, pranešė valstybės departamento pareigūnai. Politinės derybos bus atnaujintos Romoje rugsėjo pradžioje, o kol kas tęsis pokalbiai Beirute, Jeruzalėje ir Vašingtone. Esame patenkinti šią kryptimį, pridūrė pareigūnai. Jungtinės valstijos remia Izraelio ir Libano derybos, kuriuose siekime užbaigti tarpusavio karo veiksmus, o Beirutas siekia, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietinės dalies. Antradienį aukšto rangų Vokietijos politikai pareikalavo uždaryti Berlyne veikiantį Rusijos namų kultūros centrą. Teigiama, kad jis naudojamas kaip priedanga Rusijos žvalgybai. Šie namai yra mūsų silpnumo ir Rusijos įtakos simbolis, televizijos kanalui sakė užsienio politikos ekspertas. Taip pat praėjusią savaitę Vokietijos visuomeninis transliuotojas VDR ir dienraščiais paskelbė bendro tyrimo rezultatus, kuriuose remiantis Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos išvada nustatyta, kad Rusijos namai naudojasi Kremlius. Panašus kaltinimai išėjo 1984 metais įsteigtai įstaigai buvo pareikšti dar anksčiau. Jungtinės tautos antradienį palankiai vertino Libano sprendimą panaikinti mirties bausmę ir paragino kitas artimųjų rytų bei Šiaurės Afrikos šalis pasiekti Beiruto pavyzdžio. Libano parlamentas antradienį panaikino mirties bausmę ir šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose, oficialiai nutraukusią šią praktiką. Buvo patvirtintas įstatymo projektas, kuriuo siekima panaikinti mirties bausmę Libane, paskelbė parlamento pirmininkas. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai surengtos karinės pratybos, per kurias milijonom šalies gyventojų apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijų, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybose Taivane rengiamos Kinijos tai laivams vis akiliau stebint šalies pakrantės ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Centrinė Taivano dalyje esančiame Tanjongė, skambant oro pavojaus sirenoms, skubiai buvo ištuštėjo ir gatvės. Pusė valandos daugiau nei pustrečio milijono gyventojų prašomi likti slėptuvėse. Žinutės jų telefonuose skelbia, kad imituojant priešiško šalies oro smūgius į ryšio tinklus pradedamas riboti ir interneto ryšys. Lenkija ir Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė Boeing pasirašė susitarimą dėl didžiausio Europoje Apache karinio sraigtasparnio techninio aptarnavimo centro įkūrimo, skelbė Lenkijos transliuotojas. Šis centras aptarnaus planuojama 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad ši investicija, dėl kurios Lenkija turės didžiausią pačią parką pasaulyje, už Jungtinių Amerikos valstijų ribų dvigubai padidins darbo vietų skaičių valstybinėse įmonėse karinės aviacijos gamykloje numeris vienas, sukuriant kvalifikuotas darbo vietas susijusias su pažangia karine technologija. Prancūzijos energetikos koncernas EDF antradienį pranešė pikantišką naujieną, kad jo valdoma atominė elektrinė šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti tris savo reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorius aušinimo siurblius. Būtent pranešama teigiama, kad pirmadienį trys reaktoriai buvo išjungti, o ketvirtojo galingumas sumažintas per pus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikė visų pajėgumų. Šeštasis reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Ši situacija neturi jokio poveikio įrenginių saugumui, personalo saugumui ar aplinkai, teigia bendrovė. Šiais metais Prancūzija branduolinės energetikos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesį EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė ir kelis reaktorius. Tuo tarpu sekmadienį prieš naujausius sustabdymus Prancūzija fiksuota daugiau nei 16% branduolinės energijos gamybos trūkumas. Na ir pabaigai, muzikos transliacijų milžinė Spotify praneša, kad rugsėjo viduryje pradės naudoti naują žymę AI persona, dirbtinio intelekto persona, kurie aiškiai nurodys, kad turinį sukūrė dirbtinis intelektas, o ne tikri žmonės. Klausytojai mums aiškiai pasakė, kad jiems nepatinka, kai menininko profilyje atrodo, jog tai žmogus, o vėliau paaiškėja, kad tokį įvaizdį sukūrė dirbtinis intelektas. Žengdamas šį žingsnį, Švedijos bendrovės stengiasi dar labiau užtikrinti skaidrumą, kaip buvo sukurta jos platformoje esanti muzika, atsižvelgiant į visoje muzikos pramonėje augantį susirūpinimą dėl to, jog srautinių transliacijų katalogus užvaldo dirbtinio intelekto sukurtas turinys. Balandžio mėnesį bendrovė pristatė ženkliuką Verified by Spotify, patikrintą Spotify, kuris rodo, kad profilis buvo patikrintas ir atitinka jos autentiškumo standartus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje lietaus tikimybė bus maža, beje šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 19-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, beje šiaurės vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandiena yra trečiadienis, rugpjūčio 12 diena, saulė teka 5:46, leisis 21:01. Dienos ilgumas 15:15. Vardo švenčia Redegunda, Laimonas, Laimona, Klara ir Radė. Šiandiena tarptautinė jaunimo diena bei pasaulinė dramblių diena. Taigi, šiandieną rugpjūčio 12 paskelta tarptautinė jaunimo diena. Ji minima nuo 1999 metų Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu, rekomendavus po tarptautinės ministrų konferencijos įvykusios Lisabonoje rugpjūčio 8-12 dienomis. Šią dieną siekima daugiau dėmesio skirti jaunimo problemoms, skatinti jaunimą dalyvauti aktyviau visuomeninėje veikloje. Europos šalyje šią dieną rengiamos įvairios akcijos. Taigi, šiandieną paminėkite, žinoma, tarptautinę jaunimo dieną. Bet nepamirškite ir dramblių. Šiandieną minima pasaulinė dramblių diena. Ši diena minima nuo 2012 metų. Kanados filmų kūrėjas Patricija Sims ir Michael Clark bei Tailando dramblių atkūrimo fondo generalinio sekretoriaus iniciatyva. Pasaulinė dramblių dienos tikslas – atkreipti dėmesį į Afrikoje ir Aziją nykstančius dramblius, pasidalyti žiniomis ir sprendimais, kaip geriau prižiūrėti ir išsaugoti šiuos didingus gyvūnus. Tad paminėkite pasaulinę dramblių dieną. Darbingos nuotaikos, puikių emocijų bei gražaus trečiadienio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Ši laida kartojama.
0: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
9: Labadiena visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia Stotelė biblioteka, prie pulto aš Jurgita ir kviečiu klausytis rubrikos svečio kėdė. Na, joje šiandien vieši rašytoja, išskirtinio brožo rašytoja, sakyčiau. Literatūros kritikė, beveik 30 knygų saugusiems vaikams ir jaunimui autorė. Renata Šerelytė. Šiandien Renata Šerelytė yra laikoma viena žymiausių šiuolaikinių šalies rašytojų, išvalgė publiciste, kultūros gyvenimo dalyvė. Kaip jau minėjau, ji yra rašiusi ir rašo ne tik suaugusiems, bet ir vaikams ir suaugusiems. Ji yra ne kartą laimėjusi įvairiuose literatūros konkursuose, ne kartą nominuota metų knygos suaugusiems ir paaugliams apdovanojimams. Šerelytė yra Žemaitės Antano Vaičiulaičio Jurgos Stefanauskaitės Austria Bank Literaris premijų laureatė, įtraukta į IBI garbės sąrašą. Na, o šiandien mūsų rubrikoje su šia rašytoja kalbama apie naują knygą pavadinimu Silūras. Ji yra apibūdinama kaip mitinė geologinė era, kurioje galioja saviti laiko dėsniai. Vienintelė, kurios neįveikia visai apimantis pelėsis, saugesnė užuovėje ar bent jos provaizdis. Mistiškai ir įdomiai skamba pavadinimas ir apibūdinimas. Na, ką apie tai kalba pati rašytoja Renata Šelerytė. Kviečiu klausytis pokalbio.
10: Labai diena, Renata. Labai ačiū Jūsų skirtą laiką ir šiandien noriu Jūs pakalbinti apie Jūsų naują knygą, bet ir apskritai norėčiau pakalbinti plačiau apie literatūrą, apie Jūsų kūrybinį kelią. Ir pokalbį norėčiau pradėti nuo klausimo, kaipgi gimsta Jūsų kūrybinė idėja? Nuo jausmo, vaizdo, minties ar dar nuo ko nors kito?
11: Nuo visko, viso, ką išvardyjat, turbūt ir gimsta, kartais dar ir nuo kokio nors paradokso, kas irgi yra labai įdomu. Pirmiausia, turbūt yra kažkokia mintis, idėja, vaizdinys, vat kažkas tokio, kaip Henrikas Radauskas rašė, o eilėraštis gimsta kaip vėjas iš nieko. Tai štai lūtė man baisiai patinka, nes jis yra labai teisinga ir apibūdina tą kūrinio gimimą. Na, o paskui prisideda kiti dalykai ir emocinė medžiaga, ir kompozicija, ir struktūra. Viskas be ko profesionalus literatūros kūrinys negali jau, kaip sakant, gimti.
10: Man teko girdėti mintį, kad rašymas yra būdas suprasti save. O kaip Jūs atsakytumėte šį klausimą? Gal prieštaraujat?
11: Šiaip tai prieštaraučiau galbūt, prieš kiek tai laiko turbūt prieštaraučiau. Sakyčiau, ne, nu ką, čia gal reikia, bet... Kažkaip kuo toliau, tuo labiau žmogus daraisi mažiau kategoriškas ir tiesiog kartais daug naudingiau klausytis, negu pačiam šnekėti. Tai iš tiesų sakyčiau, kad galbūt suprasti ir save, suprasti save tą linkmę, koksgi tu žmogus nori būti, ką tu nešiesi į gyvenimą, ką tu išsineši iš šio gyvenimo, ar išsineši apskritai kažką, nežinau. Ir žodžiu, aišku, ir suprasti ir kitus, ir suprasti save per kitus, ir kitus suprasti per save. Žodžiu, taip.
10: Jūsų atsakymė nuskambėjo tokia mintis, kad suprasti, kokis kitų norėtum būti žmogus. Jūs, koks norėtumėt ir esat jau tas žmogus, kaip norėtumėt būti?
11: Tikrai, koks esu, aš negaliu pasakyti, koks aš esu žmogus, čia turbūt galėtų pasakyti, mane supantys žmonės, mane pažįstantys žmonės ir gerai pažįstantys ir gal nelabai gerai pažįstantys, kokia aš jiems atrodau, kaip jie mane mato, supranta. O aš pati, na, kaip čia pasakius, jeigu nori būti geresnis žmogus, tai iš pradžių tu galbūt turi suprasti, kad tu nesi už kitus geresnis, kad tu neturėtum labai susireikšminti, neturėtum kitų žmonių niekinti ir nemėgti dėl to, kad jie yra tavo nuomonė ar kvailesni ir mažiau išsilavinę, ar kažkaip netokios politinės jų pažiūros ar dar kas nors. Tai tiesiog, jeigu nori būti geresnis žmogus, tai labai privalai kritiškai vertinti save.
10: Man smalsu paklausti, kaip Jūsų kūryba veikia šiandieninė informacija, na, tas klaida, tas visas bėgimas jos ir greitas pats gyvenimo tempas.
11: Na, čia mano toks būdas turbūt yra, kad aš tokia esu baisiai tokia priešdina, užsispyrėlė, nors to ir nematyti iš šono. Jeigu mane kas nors spaudžia, skubina, temperka, tai aš imu elgtis kaip ožys ant tiltelio. Aš tada panarinu ragus ir traukiuosi atatupsta po truputį, bet tvirtai. Aš tam nenoriu pasiduoti. Ir kuo labiau kas nors, taip, kaip sakoma, kusina, čia iš mano pirmės, tuo labiau kažkaip tu nori sustoti ir kažkaip pasakyti savo, palauk, tai kokia čia to prasme, koks tikslas, kodėl aš turiu skubėti. Gerai, tegul visi lekia. O tai kur, į kur jūs lekiat, kur jūs bėgat, kur jūs nubėgsit nuo savęs, nuo pasaulio, nuo prasmės kažkokios, nuo savo gyvenimą, kur jūs nubėgsit, jūs nepabėgsit niekur, jūs galite tik tai sustoti, pagalvoti, ar čia reikia lėkti taip.
9: Kaip manot, ar literatūra vis dar gali būti lėta ir gili, reikalaujanti, na, susikaupimo jai, skaitant?
11: Oi, tai jinai ir yra tokia, tai, pavyzdžiui, tai klasika visa, pavyzdžiui, iš tiesų, aš dabar labiau linkusi skaityti senas knygas negu naujas, nes man senose knygose daug daugiau to kažkokio neskubančio gyvenimo grožio yra, ramybės. Ir kaip pavyzdį, vat, turbūt paminėčiau Fernando Pessoa knygą, nerimo knyga, jinai labai stora, bet ją galima skaityti iš tiesų gabaliukais nedideliais ir kad yra puikiai neskubėjimo knyga. Na, yra nuostabi. Aišku, ją skaityti galbūt ne taip smagu, kaip kokį populiarų detektyvą ar šiaip kažkokią madingą knygą, bet tai yra to lėto grožio pilna knyga.
9: Mes bibliotekoje susidurėm su skaitytojus įvairaus amžiaus ir iš tikrųjų, kas šiek tiek ir neramina jau gal, kad labai dažnai girdi, ypač iš jaunosios kartos, kad nekenčiu arba negaliu skaityti ilgų tekstų, storų knygų, net yra baimė storų knygų, iš tikrųjų. Kaip jūs manot, čia rašytoja įtakoja visuomenės, tarkim, kintamos visuomenės, ta jaunimo, toks poreikis, trumpinti kūrinį, rašyti trumpesniais aiškiais sakiniais, ar tiesiog...
11: Na, čia kokiems prozininkams, kurie rašo ten labai storus romanus arba ten dilogijas, trilogijas ir tas epopėjas, tai aišku, čia gal nelabai ta tokia tendencija būtų maloni, tačiau aš pati nerašau storų knygų, iš tiesų mano knygos visos yra gana kompaktiškos. Ir, na, nemėgstantiems storų knygų, aš tikrai kažkaip, nu, man tas nebaisu, kad neskaito storų knygų. Viskas priklauso nuo žanro. Poezijos knygelės yra plonytės. O pasižiūrėkit, kiek jose telpa. Taigi, istorijų romanai kartais to nesutalpina, kiek kokia maža poezijos knygelė. Arba proza kartais irgi būna, na, mūsų klasikė, Bitė Vilimaitė, pažiūrėkit. Tai nuostabiausia novelistė. Visos jos novelės yra trumpos. Ir jose telpa, nu, nežinau, aš ten kokią nors novelę skaitau, tai ten tiek telpa. Tenka, tai kokį geriausią romaną galiu parašyti.
9: Jūsų naujausia knyga Siluras. Pasirinkote geologinį terminą, ką jis jums asmeniškai reiškia. Nes aš iš tikrųjų, taip sakant, turėjau paguglinti, ką tai reiškia.
11: O tai čia paprastai niekas ir nelabai žino to, kas tas yra Siluras. Tai vienas iš tokių, nu, pavyzdžiui, jūros periodą, tai visi žino, bet žino dėl jūros periodo parko. Tai, nu, tai vat, jūra yra tik tiesiog vėlesnis periodas, o Silūras buvo dar gerokai prieš jūros periodą. Ir, na, tai yra tokia geologinis periodas, ar atsiprašau labai paleontologų, nes jie ten viską labai suskirsti ir gražiai ir palaipsniui ir gali dėl mano tokio šiek tiek ir įsižeisti, tokio labai laisvo traktavimo, bet aš jį pasirinkau kaip tokia kaip savotiška mita, kaip savotiška simbolį be bejonės. Ir taip, tas Silūras yra toks plokščias pasaulis, kuriame, na, nyksta knygos, nyksta žodžiai, viską keičia tarsi vaizdai, viską praeitis ištirpsta, ateitis tarsi nėra, tarsi yra. Nu, žodžiu, Silūras yra sekli šilta jūra, kurioje balbatuojasi visokie keisti padarėliai, kurie ten nežino, ar išlipti sausumą ir kokiais stuburiniais ar ne. Žodžiu, ir man irgi tokie padarė įspūdį, kad ten tas šiltos tos silūrinės jūros, jos buvo labai seklios, ten galėjai, žodžiu, eit savo ramiai, ten ir toks simbolis.
9: Kaip įsivaizduojat, koks yra skaitytojas šios knygos?
11: Jaunas skaitytojas turėtų būti, šiaip ir kaip čia pasakius, nėra ribos. Nu, vaikams be abejonės šiek tiek vaikams netiktų, bet smalsiam jaunam protui, manyčiau, kad tiktų, smalsiam vidutiniam protui ir smalsiam senam protui taip pat tiktų, bet smalsiam.
9: Tai vis ką tik norėjau pasakyti, kas smalsanote, tam ir tinka.
11: Taip, nes aš, pavyzdžiui, labai mėgstu detektyvus ir mėgstu mokslinę fantastiką. Man labai kažkaip šiek tiek pikta, kad vat, nu, pas mus kažkaip gana tokia apsiribojusi auditorija yra toks lėktų. literatūros, nors žinoma, nesakau, kad nėra prastų detektyvų ar prastų tos fantasy, ne fantasy, o sci-fi tos vadinamos, nes fantasy yra kita rūšis, aš jos irgi pati nemėgstu fantasy. Nes mokslinė fantastika būtent paremta yra smalsumu, intelekto tokiomis visokiomis mįslėmis, filosofija, teologija, čia telpa, žodžiu, čia telpa labai labai daug dalykų. Čia šioks toks iššūkis protų.
12: Ar teko girdėti, sakant, kad ši knyga ne visada patogi?
11: Šiaip tai lyg ir neteko dar to girdėti, kad jinai keista, kad jinai netradicinė, kad jinai netelpa į jaukią lietuvių literatūros lentynėlę šio laikinės, tai taip, esu girdėjusi. Dar viena labai gražiai recenzentė apibūdino, tai yra kaip slydimas ledu. Pradėti čiuošti, nežinia, kur čiuošti. Ir tai yra labai tikslus apibūdinimas, nes aš netgi norėjau įdėti vieną citatą, kažkaip jau neįdėjau, dabar šiek tiek gailiuosi, iš kur tavo negu to romano, skerdikla numeris 5. Paklausykit, Bilis Piligrimas slidinėja po laiką, nes ten irgi tokia daug labai ironijos ir tas pagrindinis veikėjas irgi nuo antro pasaulinio karo laikų, kai Drezdeno bombardavimo, jis slidinėja po laiką ir į kitą planetą papuola ten ir dar kažkur, bet viskas su labai didelė ironija. Man Kurtas Vonegutas yra vienas iš tiesų mano tokių mylimiausių rašytojų dar paauglystės. Tai čia tokia įtaka galbūt ir jo buvo nemenka, sakyčiau.
12: Aš dar noriu paklausti apie Silūro pasakotoją. Ar pasakotoją laikytumėt artimą sau, ar tai sąmoningai nutolintas balsas?
11: Na, su pasakotoju tai čia įdomu, aš net ir pati kartais, kaip čia pasakysiu, autorius jis labai nori kontroliuoti, aišku, visą vyksmą knygos ir ten diktuoti personažams ir taip toliau, tu personažai natūralu kartais neklauso nuina savo keliais, bet pat pasakotojas, man čia tokia irgi iškilo problema, ar aš čia turiu pasakoti iš savo tokio kažkokio savotiško žiūros taško, ar kažkaip bandyti dar kažkaip kitaip, nes, kaip čia pasakius, man čia padėjo intuicija ir padėjo tas, kad aš kartais, aš visiškai nesuprantu, kodėl taip reikia parašyti, bet aš žinau, kad taip reikia. Ir čia jau nebe pasakotojas veikia, nebe tas racionalus pasakotojas, kuris viską struktūruoja, išdėsto. Čia tarsi ateina kažkas tokio iš šono. Na, čia kaip Alvydas Šlepikas labai gražiai pasakė apie šitą knygą, kad sako, vat, sako, skaitai, ir sako, tai čia kaip eilėraštis, sako, tas kažkas ima, pakšt, staiga ir išsiskleidžia. Ir vėl šitą Radauską prisiminiau, o eilėraštis gimsta kaip vėjas iš nieko. Tai va, čia tas irgi pasakotojas pasakojo, bet staiga kažkas ir atsirado tarsi iš nieko. Kažkaip tai.
12: Visų detalių iš tikrųjų knygos nesinori atskleisti. Visada raginame, kad skaitytojai patys atrastų tekstus, susipažintų su jais. Pačiai pabaigai pokalbio dar norėčiau jums užduoti vieną klausimą. Ar galėtumėt parašyti knygą sau, kuri buvo prieš 20 metų? Ir apie ką jį būtų?
11: Gal ir galėčiau, jeigu staiga šautų kažkokia tokia mintis ar kažkoks toks postumis, tarsi kažkoks, tas kažkas ir išsiskleidžia. Iš tiesų, knygos gimimas toks ir turi būti. Galbūt taip staiga iš tokio netikėtumo. Gal ir galėčiau, bet žinot, ko gero ir rašau. Aš jau vieną puslapį tokių padrikų pastabų pasirašiau ir aš dabar pagalvau, kaip jūs teisingai pasakėt, ašgi šitą knygą tarsi rašau buvusiai savo. Prieš 20-30 metų. Klausykit, kaip įdomiai.
12: Kaip įdomiai pataikėm,
11: ne? Taip.
12: Tai iš tikrųjų, ačiū Jums už pokalbį ir kviesime skaitytojus skaityti Jūsų knygą.
9: Kalbinau rašytoją Renatą Šerelytę, kalbėjome apie jos naują mitinę geologinę erą pavadinimu Silūras. Pagrindinis šio kūrinio veikėjas Tedis bando įveikti tikrovės ir netikrumo, o kartu ir realybės ir nerealybės ribą. Nors ši istorija pasižymi distopijos bruožais, joje nekalbama apie ateitį. Ateities kaip laiko sąvokos čia nėra. Jie egzistuoja kaip konkreti vieta, į kurią patekti nesunku. Tai reikia galvą pramušti sienos betoną. Uždaros laiko kilpos primena šiandieninių socialinių tinklų burbulus. Tai štai pina fantastinį pasakojimą Renata Šerelytė. Kviečiu susipažinti su šia nauja knyga, kurią rasite mūsų viešojoje bibliotekoje. Galite užeiti paklausti arba užsukti į elektroninį katalogą, kurį rasite į biblioteka.lt paskyroje ir galite užsisakyti šią knygą. Čia buvo Jurgita, kuri jums pristatė rašytoją Renatą Šerelytę bei jos naują knygą. knygą. Kviečiu susipažinti, ką gi rašė jį jaunimui. Taip pat galite rasti vaikų ir paauglių skyriuje visas šias knygas, kaip pavyzdžiui Krakatukų jūra, Krakatukai kosmose, Krakatukai sniegynuose, Krakatukų brūzgėlynai, Sraigė nerūkyk, visos kitos smagios, įdomios knygos jums. Saugusiems vaikams bei jaunimui. Ačiū Jums uždėmesi, čia buvo Stotelė biblioteka, prie pulto Jurgita. Pakartoju, kad šios laidos pakartojimą galite išgirsti ir šeštadieniais tuo pačiu metu, 14 val. Gražios Jums savaitės.
0: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
13: Čia.
0: Utenos.
13: Utenos radijas.
14: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiko tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovės

0: Suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnami ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelis šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
1: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: O laisvė negali būti visokia, negali būti nuvilinti, negali būti sudėtinga, alkana, sunki. Visi norime tas laisvės, tai nieks nesakė, kad laisvė yra rojų žemėje. Laisvė vienas svarbiausių žmogų dalykų, kurį mes tarsi gauname su motinos pienu.
5: Čia? Utenos.
9: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
10: Utenos radijas. Radijas.
11: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
12: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien tarptautinė jaunimo diena, todėl Utenos radijo studijoje, laidoje studijos svečias, kalbėsime apie tai, kas svarbu jaunam žmogui mūsų mieste, ką Utena šiandien daro dėl jaunimo ar jauno žmogaus idėjos, iš tiesų girdimos, matomos ir tampa realiais darbais, kokią Uteną nori kurti patys jauni žmonės. Ir ar jie čia mato savo ateitį. Apie tai kalbėsime su Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Jurgita Grinienė ir Utenos kultūros centro reklamos renginių vadybininkė Jonė Burokaitė Tomaševič, o pokalbį susiesime ir su ypatinga Utenos sukaktimi. Šiemet mūsų miestų jau 765, taigi klausykitės Utenos radijo ir mūsų šitos laidos studijos svečias, o dabar aš nekantrauju pasisveikinti su pašnekovėmis. Sveikos!
13: Labą, laba diena!
12: Na, šiandien minima tarptautinė jaunimo diena. Ką ši diena reiškia Utenos jaunimo ir pačio Utenos rajono savivaldybė? Ar tai tik proga pasveikinti jaunus žmonės ar kartu ir priminimas, kad jų balsas turi būti girdimas priimant sprendimus? Dažnai sakoma, kad jaunimas miesto ateitis, o gal šiandien jau reikėtų sakyti, kad jaunimas yra ne tik Utenos ateitis, bet ir dabartis, kiek jaunų žmonių idėjų šiandien realiai tampa darbais. Jurgita, iš jaunimo reikalų koordinatorės pozicijos, ko šiandien labiausiai reikia Utenos jaunam žmogui? Erdvės, veiklos, galimybių, palaikymo, o gal tiesiog žmogaus, kuris išgirstų jų idėjas?
13: Turbūt vieningo atsakymo nėra. Jaunam žmogui reikia labai daug skirtingų dalykų. Aišku, pirmiausiai turbūt kalbam apie tuos fizinius dalykus, vietą, finansus ir visus kitus dalykus tam, kad jų idėjos galėtų būti išpildytos, bet šalia viso to reikia ir žmonių, kurie supranta, palaiko, padeda, parodo, nuveda, tai iš tikrųjų aš kaip jaunimo reikalų koordinatorė labai džiaugiuosi, kad pas mus yra tikrai daug labai labai aktyvaus jaunimo, turim daug gražių jaunimo organizacijų, stipriai veikiančių, dirbančių, taip pat turim labai aktyvę, drąsią jaunimo reikalų tarybą, kuri sprendžia įvairius su jaunimu susijusius klausimus. Tai tikrai mūsų rajone jaunimas yra aktyvus, drąsus, jo idėjos yra girdimos. Tikrai mes kaip savivaldybės administracija dažnai kviečiamės ir klausiam, ko jūs norit, ko jums trūksta. Stengiamės atsižvelgti į visų jaunų žmonių poreikius, nes jų yra labai labai skirtingų. Na ir šiandien, kadangi yra minima tarptautinė jaunimo diena, jau 27 metus ji yra minima, tai džiaugiamės, na ne tik šiandien, bet ir visomis dienomis, bet turbūt šiandien yra ta diena, kai galim garsiau apie tai kalbėti, pasidžiaugti ir pasižiūrėti, kas yra nuveikta, kokie tie jauni žmonės kuria Uteną, na ir kaip aš mėgstu sakyti, jaunimas nebėra mūsų ateitis, jaunimas yra dabartis, yra tai, kas mes esam jau šiandien ir jie kuria mūsų miestą, mūsų šalį ir jį stato tai, ką jie galvoja, kaip jie elgiasi, ko jie nori ir yra šiandiena, mūsų šiandienos realybė.
12: Jaunimas ir Utena, tai ką miestas daro dėl jaunų žmonių, ką konkrečiai Utenos rajono savivaldybė šiandien daro jaunimui, kokias galimybės jaunas žmogus gali rasti čia nuo idėjos ar iniciatyvos iki jos įgyvendinimo. Aišku, mes jau daug girdim ir matom, bet vis tiek Jurgita dar kartą priminti, kad tikrai labai stengiamasi savivaldybės viską atskleisti jaunimui ir jiems pagelbėti, tai ir pasipasakokėti.
13: Na, iš tiesų, tų įvairių programų ir paspirčių jaunam žmogui turim tikrai labai daug. Turbūt pirmiausiai reikėtų pradėti kalbėti nuo jaunimo užimtumo programos, kurios metu kviečiam jaunų žmonių organizacijas arba neformalias jaunimo grupės rašyti projektus ir jie gali gauti finansavimą įvairiems projektams, tai tikrai labai daug gražių idėjų įgyvendina nuo Šapokos gimnazijos muzikos apdovanojimų, taip pat ir Utenos radio iniciatyva ant kėdžių yra finansuojama iš šito projekto, Dauniškio gimnazijos chorų karai, taip pat vyksta jaunimo zona apskrito stalo, Lietuvos moksleivių sąjungos irgi įvairių renginių ir basomis festivalis ir profesijų savaitė. Na, iš tikrųjų daug tokių įvairių skirtingų renginių, kuriuos organizuoja jauni žmonės yra finansuojami šitos programos. Taip pat, aišku, dabar labai daug dėmesio skiriam ir labai labai laukiam, kadangi jau yra parengtas projektas jaunimo pastato, kuris, na, tikimės, jau greitų metu pradės kilti miesto sode šalia senukų prekybos centro. Tai greitų metu turėtų prasidėti jau ir statybos ir atsiras nauja jaunimo erdvė jauniems žmonėms, vieta, kur galima ateiti pabūti, kažką paveikti ir renginius organizuoti, o gal tiesiog paruošti pamokas, o galbūt tiesiog pasikalbėti su jaunimo darbuotoju, na tai iš tikrųjų bus tokia labai funkcionali ir įvairialypė erdvė jauniems žmonėms, nors ir dabar turim pačiame mieste, Lauko gatvėje, atvira jaunimo centra, kur irgi jaunuoliai gali ateiti ir būti ir praleisti laiką kiekvieną dieną iki pat 19 valandos vakaro. Taip pat turim ir Vyžuonose atvira jaunimo erdvę, kur jaunuoliai renkas ir būna. Na ir daug tų įvairių iniciatyvų, taip pat Utenos rajono savivaldybė skiria finansavimą ir vasaros įdarbinimo programai, tai šiemet turbūt apie 100 jaunuolių darbuojasi Liepos rugpjūčio mėnesiais ir savivaldybė finansuoja šitą programą tam, kad darbdaviai norėtų įsidarbinti būtent tuos nepilnamečius jaunuolius nuo 14 metų ir galėtų ir paskatina juos įdarbinti tuos jaunuolius, kurie yra nepilnamečiai ir kuriems tą darbą susirasti yra sunku. Taip pat turim ir studentų rėmimo programą ir daug įvairių visokių kitų iniciatyvų, kuriomis skatiname jaunus žmonės veikti, kurti ir prisidėti prie mūsų tenos krašto garsinimo, gerinimo ir įvairių idėjų generavimo.
12: Na ir jūs esate abi jaunos, dar galim prie jaunimo.
13: Taip, aš jau nebe. Aš irgi jau metai nebe. Pagal mūsų šalies įstatymą jaunas žmogus yra nuo 14 iki 29 metų. Tai, na, tai mes jau dėja, bet tik širdy.
9: Mes tetos jau.
12: Tetos sakot, tai aš tada jau pramočiutė vadinasi po jaunimo.
13: Svarbu, Angelė, kad širdy jauna ir viskas gerai.
12: Bet aš galvoju, kad jūsų pavyzdys, jūsgi pasilikot savam krašte ir tęsėte tokius darbus ir padedate jaunimui įsitvirtinti toje pačioje mūsų tenoje, kiek jaunimo klausimai šiandien yra matomi. Atsakykime, savivaldybės darbotvarkė ir jauno žmogaus požiūris gali turėti įtakos tokiems sprendimams, kurie formuoja tokią miesto ateitį.
13: Tai ir gali turėti ir turi tą vertę jaunimo žodis, nes iš tiesų dabar jauni žmonės yra labai drąsūs. Mes tos tėtos turbūt su Jone anksčiau nebuvom tokios drąsios, kokie jie yra šiandien. Tai jie nebijo ateiti, nebijo sakyti, klausti, pateikti savo nuomonę, kaip jie mato, ko jie nori, tai iš tikrųjų mes tikrai labai dažnai ir girdim ir įvairaus to jaunimo nuo meno iki, nežinau, ten kažkokio sporto, nuo mokslo iki vėl ten kažkokios kitos ryties, tai tų jaunuolių yra labai labai įvairių ir jų poreikių įvairių ir jų nuomonė tikrai yra matoma ir girdima, na turbūt labiausiai, kaip jinai yra matoma ir girdima, tai turbūt reikėtų kalbėti apie jaunimo reikalų tarybą, kur mes iš tikrųjų svarstom įvairius su jaunais žmonėmis susijusius klausimus, vertinam situaciją, iš tikrųjų renkam nemažai duomenų, žiūrim, kur kokios rytis yra silpnesnės, kur ką galim padėti ir prisidėti, tai turbūt jaunimo reikalų taryba yra ta vieta, per kurią apsvarstom įvairias temas, įvairias rytis ir paskui jau keliam klausimus aukštesniu lygiu, kur nukeliauja ir iki savivaldybės administracijos vadovų ir iki savivaldybės tarybos. Tai ta nuomonė tikrai yra matoma, girdima ir Ir jaunuoliai, kaip sakau, yra labai drąsūs ir tikrai nebijo ateiti ir pasakyti, kas jiems nepatinka, ko jiems trūksta ir ko norisi. Vėlgi lygiai taip pat mes norim girdėti jauną žmogų ir tikrai visada tiek aš, tiek ir savivaldybės vadovai kviečia ateiti ir išsakyti savo norus, lūkesčius, pastabas, nes nori girdėti ir nori gerinti tai, kas yra šiandien galbūt ne visai gerai.
12: Tai vadinasi, visos durys atviros, tik tai reikia būti iniciatyviems ir prisidėti prie tų savo norų. Aš taip galvoju, kad kartais nori, o paskui, kai kažkas tai jau gyvendinama, kartais ir pasimeta tas jaunimas, visko būna. Nu, apie jaunimo balsą ar norą likti Utenoje. Vienas svarbiausio, aš manau, klausimo mažesniems miestams, vat visos padiskutuokim, kaip išlaikyti jaunus žmonės čia. Ko jūsų manimo reikia, kad jaunas uteniškis matytų savo ateitį ne tik kažkur Vilniuje, Kaune, Rusienėje, bet ir Utenoje?
13: Aš manau, kad į tai susideda daug dalykų, tik tai aš turbūt sakyčiau, kad ne išlaikyti, o susigražinti, nes man atrodo, kad na, aš ir pati, kaip Angelė sakai, sugrįžau, turbūt reikia iškeliauti ir pamatyti kažkur kažko daugiau, bet paskui vis dėlto norėti sugrįžti. Tai čia kiekvienam vėlgi skirtingai, kam ko reikia, vienam reikia miesto ir šurmulio, kur tu 2 valandas stovi kamštį, o kitam reikia gamtos ir vienkiemio, kur tu gali su paukščiukais ryte atsikėlęs kalbėtis. Tai kiekvieno turbūt poreikis yra skirtingas, bet šiaip iš esmės tai turėtų mano nuomonė, turbūt yra keli pagrindiniai dalykai, kadangi kai tu baigi studijas ir ieškaisi kur gyventi, tu jau galvoji apie šeimos kūrimą, tai na natūralu, kad yra būstas, ugdymo įstaigos, patogus susisiekimas su, nežinau, kitais didesniais miestais, buvimas galimybė būti kaime šalia miesto, mes turim begalę gražių ežerų šalia, tai ta gamta tikrai labai labai traukia. Na ir visi kiti dalykai, aišku, ir darbas prie to prisideda, kaip jį pavyksta, kokį susirasti atlyginimas ir visi kiti dalykai, tai turbūt šitie yra baziniai dalykai, o paskui jau tuomet žiūrėsi, kas toliau, ko kam reikia, kiekvienam skirtingai.
12: Na jo, ne, tai gyveni ten, kur paukšteliai čiulba, taip.
9: Taip, aš irgi taip pat sugrįžusi į Uteną ir iš tikrųjų, kaip ir Jurgita sako, svarbu ne išlaikyti, bet vis tiek jaunas žmogus turi tyrinėti, išvykti, pamatyti ir tik po to priimti sprendimą, kas jam yra palankiau ir įdomiau. Tai žinoma, aš pasirinkau tarp paukštelių būti ir gyventi kultūroje, dirbti tokį darbą, kas yra man artima, malonu ir manau ir dukrai taip pat irgi malonu aukti Utenoje.
12: Tai Tikriausiai pastebėt jau ir Jurgita apie tai pakalbėjo, kad šiandien jaunimas pats nori kurti Uteną, o ne tik laukti, ką jam pasiūlys miestas, ar yra tokių, kurie gal ir laukia. Aš nežinau, kokią Uteną įsivaizduoja pats jaunimas ar savivaldybė turi galimybę tą viziją išgirsti ir ją atsižvelgti. Tai čia va tas, ta jaunimo erdvė ir buvo jaunimo iniciatyva, kaip čia jinai atsiranda jau po truputį, kur, kaip suprantu, irgi tai toks nemažas darbas koordinacijai šito viso dalyko.
13: Atsiranda turbūt dvilypis, čia yra dalykas, viena dalis yra iš pačio jaunimo iniciatyvos, nes na, natūralu, kad jie nori kažkur būriuotis. Ypatingai šaltuoju metų laiku, tai matom, kad ir kitose mūsų įstaigose, ten bibliotekoje arba kokiame nors kultūros centre, galbūt dar kažkur kitur, kad jauni žmonės būriuojasi, ieškosi šiltos vietos, kur yra internetas ir gali tiesiog pabūti ir ramiai pasėdėti. Na, tai vienas poreikis yra iš jų pačių, kurį pastebim, o kito medalio pusė yra tai, kad na, vis tiek ta jaunimo politika ateina pas mus iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prie jos priimtos jaunimo reikalų agentūros, kuri formuoja Lietuvoje jaunimo politiką. Na ir jie kalba apie tai, kad jauni žmonės turėtų turėti vietą, kur ateiti, bendrauti, kalbėtis su jaunimo darbuotojais, netgi nuo šių metų jau yra patvirtinta jaunimo darbuotojo tokia kaip atskira pareigybė. Ir tai yra specializuoti darbuotojai, kurie moka ir turi tam tinkamas kompetencijas bendrauti su jaunais žmonėmis, juos išklausyti, jiems patarti, padėti ir vesti juos tinkamu keliu. Tai jaunimo reikalų agentūra ir kalba ir mums apie tai, kad tos erdvės turėtų būti, kur jauni žmonės būtų išgirsti. Na tai sudėjus visas šitas abejas pusės, taip ir gavosi, kad matėm didelį poreikį iš jaunų žmonių, matėm poreikį, kad mūsų atviras jaunimo centras, na ir yra šiek tiek viename miesto gale ir turbūt viso Utenos miesto jaunuolių poreikių netenkina, tai trūksta tos vietos, tai dėl to ir buvo nuspręsta kurti dar vieną erdvę. Na, buvo pasirinkta ta vieta, kur iš tikrųjų jauni žmonės dažnai būriuojasi, kur galima juos dažnai sutikti. Prieš taigi buvo ten keletą metų kupolas, kuriame vyko įvairios veiklos, tai irgi buvo pačių jaunuolių iniciatyva, sukurta jaunimo organizacija, kuri įsigijo, pastatė tą kupolą ir vykdė įvairias veiklas, tai turbūt ta vieta jau tokia buvo šiek tiek prasibandyta, dėl to ten ir atsirado. Mintis, kad jaunimo pastatas naujasis, kurį kūrėme, turėtų būtent ten ir atsirasti.
12: Tai galime sakyti, kad miestas tampa patrauklus jaunam žmogui ne vien tada, kai jame yra darbo vietų, bet ir tada, kai yra bendruomenė, kultūra, laisvalaikis ir erdvės susitikti ir galimybė realizuoti save. Kaip jūs manot, kurie iš jų sričių tena šiandien stipriausia, kur dar turime augti?
9: Aš manau, kad tobulėjimui ribų nėra, ar ne, tai kiekvienais metais Utena vis labiau tobulėja ir stengiasi visose sritise. Ir aš manau, kad tiesiog tai labai akivaizdžiai matosi.
12: Na, 765 metų Utena. Kokią vietą joje užima jaunimas? Tikrai graži sukaktis, bet kaip ją mato jaunas žmogus, ką miesto istorija ir 765 metų kelias gali reikšti šiandienos jaunimui, kaip jūs manote, dar vis tiek ten tik tai metai kaip nebe jaunimas, galite atsakyti.
13: Na, čia turbūt irgi labai individualu, bet šiaip iš esmės tas miestas turbūt nebūtinai jaunam žmogui apskritai kiekvienam yra savas, nes visų pirma, tu jame gimiai, augai, užaugai, tai tau jisai yra svarbus ir mielas ir ypatingai tiems, kurie paskui po studijų grįžta, kaip mes su Jone, tai turbūt jisai labai ten giliai širdy yra, dėl to ir sugrįžom čia, nes gera čia būti. O ta šventė, tai, na, manau, kad tikrai yra svarbi, nes kaip tu šventi savo gimtadienį, tai lygiai taip pat džiaugiesi miestu, kurį myli, kuriame gyveni, kurį kartu su kitais kuri. Tai ir to miesto gimtadienio šventė iš tikrųjų yra didelė šventė. Šiemet jinai yra tokia jubiliejinė, tai yra dar smagiau švesti. Na ir viena iš šios dalių bus jaunimo vakaras, kas ir parodo, kad ir jaunimo balsas, ir jaunimas pats apskritai, kaip jaunas žmogus, yra tikrai labai labai svarbus.
12: Na, tai gal ir pakalbėkim tada apie rugpjūčio 27-osios jaunimo renginį, kas jo programoje ir kaip galės jaunimas atsiskleisti joje.
9: Taip, tai jaunimo vakaras prasidės nuo 17 valandos. Jame vyks organizacijų mugė po jaunų dangumi, tai iš tikrųjų bus įvairios organizacijos siūlančios savo veiklas, neatskleisim turbūt visų veiklų, kad būtų šiokių tokių surprizų. Taip pat vyks diskusija trumpos kojos, bandysim išsiaiškinti, kas iš pašnekovų visgi meluoja, o galbūt sako tiesą ir mūsų Pašnekovai yra Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Čyvas, Utenos Juventus direktorius Danas Kriaučiūnas, Raudonojo kryžiaus jaunimo programos vadovė, buvusi Utenos jaunimo aktyvistė Karolina Pinkevičiūtė, taip pat Utenos kultūros centro renginių organizatorius ir buvęs Utenos kolegijos studentų atstovybės prezidentas Domantas Mažonas bei muzikantas Golden Parasif atlikėjas Giedrius Širka. Na, o moderatorius visos šios diskusijos bus Paulius Vaitiekūnas. Tai tikrai bus labai labai įdomu pasiklausyti. Toliau mūsų laukia protmušis, ko nežino Kazys. Tai gal Jurgita gali šiek tiek papasakoti apie protmušį?
13: Taip, kadangi pas mūsų tenoje yra tokia visai įsisenėjusi protmušių kultūra, mes žaidžiame protmušis ne dvi dienas per savaitę ir auksinio proto protmušis vyksta kiekvieną antradienį sezonu, aišku, ne vasarą. Na ir trečiadieniais vyksta protų lyga, ko nežino Kazys protmušiai, tai jaunimas išreiškia tokį norą, kad jie irgi norėtų miesto šventės metu sužaisti protmušį. Tai turėsim klausimų apie Uteną, taip pat mūsų šventės pagrindinio partnerio Utenos kolegijos klausimų. Na ir žaisime tris turus, kadangi Utena švenčia 765 metus, tai taip ir sudėliojom, kad bus pirmame ture 7 klausimai, antrame ture 6 klausimai ir trečiame ture 5 klausimai. Ir taip bandysim išsiaiškinti, kurigi komanda daugiausiai žino apie mūsų miestą.
12: Dar atsiprašau, Jurgita, žinau, kad irgi aktyvėsi dalyvė šito protmušio, taip?
13: Šiek tiek kartais tenka.
12: Tenka, taip. Tai kaip sekasi?
13: Sekasi visaip, turbūt, kadangi dar esu jauna, tai trūksta patirties ir žinių, tikiuosi, kad kada nors seksis geriau.
12: Bet manau, koordinuoti tokį, tai visai turint patirties, ar ne, jo ne, tai labai geras dalykas.
9: Taip, žinoma. Ir taip pat Jurgita dar nepaminėjo, bet neužilgo skelbsime ir registraciją į šį protmušį, tai tikrai labai labai raginame, kviečiame, prisijunkit, pabandykit savo jėgas, bus tikrai labai verta ir smagu. Taip pat toliau programoje turėsime ir Utenos radijo pokalbį ant kėdžių, kurį veda gerai žinomas visiems uteniškiams Dovydas Giruckas, o svečias bus Šarukas Joneikis, grupė Garbanotas. Taip pat vėliau jie paruošė tokį kaip surprizą kartu su Šaruku ir mūsų Utenos kultūros centro grupė Skersgatvių vėjas įvyks pasirodymas. Na, o vėliau mūsų laukia 9 valandą progresyviosios muzikos atlikėjo Bielskio pasirodymas.
12: Tai tikrai turininga ir plati programa, tai sakykite, ar jubiliejus gali būti ne tik žvilgsnis į tai, kas buvo, bet ir proga paklausti, kokį miestą nori sukurti po 10, 20 ar 50 metų jaunimas arba matyti jį kokį, ką turime padaryti, kad jie norėtų čia pasilikti ir kurti.
13: Aš manau, kad jau šita pati miesto šventė ir ypatingai jaunimo vakaro programa įrodo, kad mes kreipėm didelį dėmesį jaunuolius, nes visa šita programa buvo sudėliota ne mano su Jone, ne savivaldybės vadovų, ne kultūros centro vadovės, o tikrai turėjom daug susitikimų su jaunais žmonėmis, klausėm jų, kas jums yra įdomu, ko jūs norit ir ką galim veikti per tą miesto šventę, kad būtų įdomu jauniems žmonėms. Na tai ir ta programa ir visi pašnekovai tikrai atsirado dėl to, kad patys jauni žmonės to nori. Tai turbūt ir kalbam apie tai, kad patiems jauniems žmonėms tikrai daug leidžiam spręsti, klausiam jų nuomonės, žiūrim ir matom, ko jiems reikia. Tai turbūt apie tai ir tokia Utena ir turėtų būti ir po 10, ir po 20 metų, ir dar toliau, kad, na, iš tikrųjų, ta jaunimo nuomonė, jų balsas būtų girdimas, svarbus ir reikšmingas. Visose situacijose, tiek kalbant apie renginius ir šventes, tiek kalbant jau apie visus kitus ir ne tik pramoginius dalykus, bet ir visas kitas sritis.
12: Na, galbūt tik tai šiek tiek, nu, man asmeniškai pavydu, kad nesi to jaunuolio kailėje, nes galimybių tikrai labai daug ir daug pasiūlų, tik tai dalyvauk, veik. Tai manau, šis vakaras galės tapti ir tam tikrų jaunimo palinkėjimo savo miestui 765 gimtadienio proga. Na, o laidos pabaigai, ko jūs palinkėtumėte Utenos miesto rajono jaunam žmogui tarptautinės jaunimo dienos proga ir taip pat taip pačiai Utenai jo 765 gimtadienio išvakarėse.
9: Aš palinkėčiau jaunimui siekti savo tikslų, jie tikrai labai aiškiai turi nusistatę tam tikrus tikslus, išbandyti kuo įvairesnės veiklas, išbandyti save įvairiose veiklose ir tobulėti. Iš tikrųjų, kiekvienas nori tobulėti ir pasiekti savo kažkokio siekimo tikslo ir neišsigasti, jeigu kartais pameta save. Reikia laiko ir sugrįžti į visą tai, o Utenai linkiu ir toliau kurti gražias istorijas ir tiesiog toliau gyvuoti ir kurti pačiam gyventojui, tai yra žmogui, visas erdves, poreikius, tai tikrai labai labai to linkiu.
13: Aš tai Utenai norėčiau palinkėti labai paprastą dalyką, kad netrūktų jaunų žmonių, nes kol yra jaunimo, kol mes turim ateinančias kartas, tai tol tikrai Utena klestės, žydės, auks ir tobulės visose sritise. O jaunam žmogui turbūt pantrinsiu Jonį, kad norėčiau palinkėti, nebijoti, išbandyti kuo daugiau, nes pabandymas ir nesėkmė kartais veda prie sėkmės, tai kuo daugiau pabandai, tuo daugiau sužinai, kas tau tinka ar netinka, tai tiesiog nebijoti nusivilti, o nusivylus bandyti dar kartą ir dar kartą ir dar kartą, kol atrasi tai, kas yra tikrai tavo.
12: Na, imkime pavyzdį iš laidos studijos svečias pašnekovių, Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės Jurgitos Grinienės ir Utenos kultūros centro reklamos renginių vadybininkės Jonės Burokaitės Tomaševič, kurios pasiliko Utenoje, kurie gyvenimą jaunoji karta auga Utenoje ir tuo džiaugiasi, taigi linkiu ir jums sėkmės puoselėjant Utena jūsų šeimoms ir visam jaunimui, bei Utenai, o kokia, kaip gražėja Utena, kai kiekvienas prisidedame po žipsnelį kažkokio tai gėrio ir tada Utena klesti. Taigi klestėkime visi, ačiū už pokalbį ir iki malonaus.
9: Ačiū. Iki.
13: Iki.
11: Slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
14: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
15: Čia.
16: Utenos
15: radijas.
16: Utenos radijas.
17: Utenos radijas.
15: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Taigi čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugpjūčio 12 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugpjūčio 11 dieną vakar pareiškė, kad Ukraina turi įrodymų, jog Maskva planuoja visišką mobilizaciją po kitą mėnesį vyksiančių Rusijos parlamento rinkimų. Putino planas nėra ypač sudėtingas po vadinamųjų rinkimų, jis planuoja iki kitų metų pabaigos greitai mobilizuoti dar kelis šimtus tūkstančių rusų, o kitais metais dar tiek pat, rašė jis socialiniuose tinkluose. Zelenskis teigia, kad šios planus patvirtina ir vidiniai Rusijos dokumentai, kuriuos jis aptarė susitikime su žvalgybos vadovais. Būtent Ukrainos pareigūnai visą vasarą įspėjo apie naują Rusijos mobilizacijos bangą, nes Kremliui vis dar nepavyksta pasiekti šauktinių surinkimo tikslų, o aukų skaičius toliau auga. Rusija paskelbė tik vieną dalinę mobilizaciją per visą pusišką invaziją į Ukrainą 2022 metų rugsėjo mėnesį. Šį žingsnį sukėlė protestus visoje šalyje ir paskatino tūkstančius rusų bėgti į užsienį. Tuo tarpu Rusija dega naftos perdirbimo gamykla, bet taip pat buvo smogta iš Ukrainos pusės į Valberis sandėliavimo patalpas. Rusija atakavo Ukrainą balistinėmis raketomis, žuvo 5 žmonės ir 21 buvo sužeistas. Zelenskis sako, kad atsakomieji smūgiai Rusijos gilumoje tęsis. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija žiemą vis intensyviau taikysis į Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Estija gaus daugiau nei 2,34 milijardo eurų ilgalaikių paskolų gynybos investicijoms pagal finansavimo sutartį pasirašytą su Europos komisija. Būtent ši paskola padės pagreitinti Estijos gynybos ministerijos planuojamą pajėgumų modernizavimą. Dėl saugumo padėties Europoje valstybės narės privalo sparčiai stiprinti savo gynybą, o žemyno gynybos pramonė didinti gamybos pajėgumus. Estija nusprendė ateinančiais metais kasmet skirti daugiau nei 5% bendro vidaus produkto nacionaliniai gynybai, tai sudarydamas sąlygas planuojamoms investicijoms vykti sparčiau ir didesniu mastu. Antradienį Sicilijos Etnos ugnikalnio pelenų debesis pasiekė Maltą, dėl to aviakompanijos buvo priverstos atšaukti kai kuriuos skrydžius į šią viduržemio jūros salą pačiame turizmo sezono įkarštyje. Šiuo metu patiriame dėl skrydžių sutrikimų dėl vulkaninių pelenų debesų virš Maltos salų susidariusių po neseniai įvykusios Etno ugnikalnio veiklos, praneša Maltos tarptautinis oro uostas. Oro uosto atstovai spaudai teigia, kad iki antradienio popietės buvo atšaukti 19 skrydžių, o keli skrydžiai smarkiai vėlavo. Maltos oro uostas yra maždaug už 220 km į pietus nuo Etnos ugnikalnio. Rusijos parlamentas valstybės dūmo pritarė priemonėms, kuriomis užsienyje gyvenantiems rusams, kurie vengia teisinio persekiojimo savo šalyje, įšaldomos sąskaitos, konfiskuojamas turtas ir blokuojamos konsulinės paslaugos įskaitant pasų atnaujinimą užsienyje. Teisininkai teigia, kad vadinamasis išdavikų įstatymas reiškia de facto Rusijos pilietybės

0: atradimą visiems, kuris nepritarė nusikalstamam agresijos karui. O labiausiai rizikuoja politiniai aktyvistai ir žurnalistai. Dūmo priimtų įstatymų bus panaikintos užsienyje gyvenančių rusų, kuriems gresia baudžiamasis persekiojimas savo šalyje dėl politinių priežasčių. Nuosavybės teisės areštuojamos banko sąskaitos, bet už šiems rusams užsienyje nebus teikiamos konsulinės paslaugos. O tai, pasak teisininkų, prilygsta de facto pilietybės atėmimui. Antradienį mirė Baltarusijos politikas Aleksandras Milinkievičius, dalyvavęs 2006 metų Baltarusijos prezidento rinkimuose kaip jungtinio opozicinio fronto atstovas. Jam buvo 79 metai. Apie mirtį socialiniuose tinkluose pranešė jo sūnus. 2025 metais pabaigoje politikas buvo operuotas, o po to ilgą laiką kovojo su infekcijos pasekmėmis. Libano kariuomenė antradienį pranešė konfiskavusi daugiau nei 1,2 milijono kaptogono tablečių, kurias ketino išsiųsti į užsienį. Persijos įlankos valstybės spaudė Libaną imtis priemonių prieš narkotikų gamybą ir prekybą jais, ypač bei prieš amfetaminą primenantį narkotiką kaptagoną, kurio pagrindinė rinka yra konservatyvios monarchijos. Savo pareiškime Libano kariuomenė nurodė, kad į šiaurę nuo Beiruto sulaikė du asmenys, kai jie į automobilį krovė daugiau nei 1,2 milijono kaptagono tablečių, ketindami jas kontrabandą išvežti iš Libano. Jungtinės valstijos rugsėjo pradžioje Romoje organizuos naują Izraelio ir Libano derybų ratą, pranešė valstybės departamento pareigūnai. Politinės derybos bus atnaujintos Romoje rugsėjo pradžioje, o kol kas tęsis pokalbiai Beirute, Jeruzalėje ir Vašingtone. Esame patenkinti šia kryptimi, pridūrė pareigūnai. Jungtinės valstijos remia Izraelio ir Libano derybos, kuriuose siekime užbaigti tarpusavio karo veiksmus, o Beirutas siekia, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietinės dalies. Antradienį aukšto rangų Vokietijos politikai pareikalavo uždaryti Berlyne veikiantį Rusijos namų kultūros centrą. Teigiama, kad jis naudojamas kaip priedanga Rusijos žvalgybai. Žinoma, yra mūsų silpnumo ir Rusijos įtakos simbolis, televizijos kanalui sakė užsienio politikos ekspertas. Taip pat praėjusią savaitę Vokietijos visuomeninis transliuotojas VDR ir dienraščiais paskelbė bendro tyrimo rezultatus, kuriuose remiantis Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos išvada nustatyta, kad Rusijos namai naudojasi Kremlius. Panašus kaltinimai išėjo 1984 metais įsteigta įstaigai buvo pareikšti dar anksčiau. Jungtinės tautos antradienį palankiai vertino Libano sprendimą panaikinti mirties bausmę ir paragino kitas artimųjų rytų bei Šiaurės Afrikos šalis pasiekti Beiruto pavyzdžio. Libano parlamentas antradienį panaikino mirties bausmę ir šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose, oficialiai nutraukusią šią praktiką. Buvo patvirtintas įstatymo projektas, kuriuo siekima panaikinti mirties bausmę Libane, paskelbė parlamento pirmininkas. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai surengtos karinės pratybos, per kurias milijonam šalies gyventojų apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijų, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybose Taivane rengiamos Kinijos laivams vis akiliau stebint šalies pakrantės ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Centrinė Taivano dalyje esančiame Tanjonge, skambant oro pavojaus sirenoms, skubiai buvo ištuštėjo ir gatvės. Pusė valandos daugiau nei pustrečio milijono gyventojų prašomi likti slėptuvėse. Žinutės jų telefonuose skelbia, kad imituojant priešiško šalies oro smūgius į ryšio tinklus pradedamas riboti ir interneto ryšys. Lenkija ir Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė Boeing pasirašė susitarimą dėl didžiausio Europoje Apache karinio sraigtasparnio techninio aptarnavimo centro įkūrimo, skelbė Lenkijos transliuotojas. Šis centras aptarnaus planuojama 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad ši investicija, dėl kurios Lenkija turės didžiausią Apache parką pasaulyje, už Jungtinių Amerikos valstijų ribų dvigubai padidins darbo vietų skaičių valstybinėse įmonėse karinės aviacijos gamykloje numeris 1, sukuriant kvalifikuotas darbo vietas susijusias su pažangia karine technologija. Prancūzijos energetikos koncernas EDF antradienį pranešė pikantišką naujieną, kad jo valdoma atominė elektrinė šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti 3 savo reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorius aušinimo siurblius. Būtent pranešama teigiama, kad pirmadienį 3 reaktoriai buvo išjungti, o ketvirtojo galingumas sumažintas per pus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikė visų pajėgumų. Šeštasis reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Ši situacija neturi jokio poveikio įrenginių saugumui, personalo saugumui ar aplinkai, teigia bendrovė. Šiais metais Prancūzija branduolinės energetikos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesį EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė ir kelis reaktorius. Tuo tarpu sekmadienį prieš naujausius sustabdymus Prancūzijoje fiksuota daugiau nei 16% branduolinės energijos gamybos trūkumas. Na ir pabaigai, muzikos transliacijų milžinė Spotify praneša, kad rugsėjo viduryje pradės naudoti naują žymę AI persona, dirbtinio intelekto persona, kurie aiškiai nurodys, kad turinį sukūrė dirbtinis intelektas, o ne tikri žmonės. Klausytojai mums aiškiai pasakė, kad jiems nepatinka, kai menininko profilyje atrodo, jog tai žmogus, o vėliau paaiškėjo, kad tokį įvaizdį sukūrė dirbtinis intelektas. Žengdama šį žingsnį, Švedijos bendrovės stengiasi dar labiau užtikrinti skaidrumą, kaip buvo sukurta jos platformoje esanti muzika, atsižvelgiant į visoje muzikos pramonėje augantį susirūpinimą dėl to, jog srautinių transliacijų katalogus užvaldo dirbtinio intelekto sukurtas turinys. Balandžio mėnesį bendrovė pristatė ženkliuką Verified by Spotify, patikrintas Spotify, kuris rodo, kad profilis buvo patikrintas ir atitinka jos autentiškumo standartus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje lietaus tikimybė bus maža, beje šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 19-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, beje šiaurės vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandiena yra trečiadienis, rugpjūčio 12 diena, saulė teka 5:46, leisis 21:01. Dienos ilgumas 15:15. Vardo švenčia Redegunda, Laimonas, Laimona, Klara ir Radė. Šiandieną tarptautinė jaunimo diena bei pasaulinė dramblių diena. Taigi, šiandieną rugpjūčio 12 paskelta tarptautinė jaunimo diena. Ji minima nuo 1999 metų Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu, rekomendavus po tarptautinės ministrų konferencijos įvykusios Lisabonoje rugpjūčio 8-12 dienomis. Šią dieną siekima daugiau dėmesio skirti jaunimo problemoms, skatinti jaunimą dalyvauti aktyviau visuomeninėje veikloje. Europos šaliuose šią dieną rengiamos įvairios akcijos. Taigi, šiandieną paminėkite, žinoma, tarptautinę jaunimo dieną. Bet nepamirškite ir dramblių. Šiandieną minima pasaulinė dramblių diena. Ši diena minima nuo 2012 metų. Kanados filmų kūrėjas Patricija Sims ir Michael Clark bei Tailando dramblių atkūrimo fondo generalinio sekretoriaus iniciatyva. Pasaulinė dramblių dienos tikslas – atkreipti dėmesį į Afrikoje ir Aziją nykstančius dramblius, pasidalyti žiniomis ir sprendimais, kaip geriau prižiūrėti ir išsaugoti šiuos didingus gyvūnus. Tad paminėkite pasaulinę dramblių dieną. Darbingos nuotaikos, puikių emocijų bei gražaus trečiadienio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų?
0: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
5: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
4: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiko tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristato

0: traktuojamas kaip civilizacijos viršūnio kaimas, tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelis šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Reklama baigėsi.
1: svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio veikėjai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugpjūčio 12 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugpjūčio 11 dieną vakar pareiškė, kad Ukraina turi įrodymų, jog Maskva planuoja visišką mobilizaciją po kitą mėnesį vyksiančių Rusijos parlamento rinkimų. Putino planas nėra ypač sudėtingas po vadinamųjų rinkimų, jis planuoja iki kitų metų pabaigos greitai mobilizuoti dar kelis šimtus tūkstančių rusų, o kitais metais dar tiek pat rašė jis socialiniuose tinkluose. Zelenskis teigė, kad šios planus patvirtina ir vidiniai Rusijos dokumentai, kuriuos jis aptarė susitikime su žvalgybos vadovais. Būtent Ukrainos pareigūnai visą vasarą įspėjo apie naują Rusijos mobilizacijos bangą, nes Kremliui vis dar nepavyksta pasiekti šauktinių surinkimo tikslų, o aukų skaičius toliau auga. Rusija paskelbė tik vieną dalinę mobilizaciją per visą pusišką invaziją į Ukrainą 2022 metų rugsėjo mėnesį. Šį žingsnį sukėlė protestus visoje šalyje ir paskatino tūkstančius rusų bėgti į užsienį. Tuo tarpu Rusija dega naftos perdirbimo gamykla, bet taip pat buvo smogta iš Ukrainos pusės į Valberis sandėliavimo patalpas. Rusija atakavo Ukrainą balistinėmis raketomis, žuvo 5 žmonės ir 21 buvo sužeistas. Zelenskis sako, kad atsakomieji smūgiai Rusijos gilumoje tęsės. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija žiemą vis intensyviau taikysis į Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Estija gaus daugiau nei 2,34 milijardo eurų ilgalaikių paskolų gynybos investicijoms pagal finansavimo sutartį pasirašytą su Europos komisija. Būtent ši paskola padės pagreitinti Estijos gynybos ministerijos planuojamą pajėgumų modernizavimą. Dėl saugumo padėties Europoje valstybės narės privalo sparčiai stiprinti savo gynybą, o žemyno gynybos pramonė didinti gamybos pajėgumus. Estija nusprendė ateinančiais metais kasmet skirti daugiau nei 5% bendro vidaus produkto nacionaliniai gynybai, tai sudarydama sąlygas planuojamoms investicijoms vykti sparčiau ir didesniu mastu. Antradienį Sicilijos Etnos ugnikalnio pelenų debesis pasiekė Maltą, dėl to aviakompanijos buvo priverstos atšaukti kai kuriuos skrydžius į šią viduržemio jūros salą pačiame turizmo sezono įkarštyje. Šiuo metu patiriame dėl skrydžių sutrikimų dėl vulkaninių pelenų debesų virš Maltos salų susidariusių po neseniai įvykusios Etno ugnikalnio veiklos, praneša Maltos tarptautinis oro uostas. Oro uosto atstovai spaudai teigė, kad iki antradienio popietės buvo atšaukti 19 skrydžių, o kelis skrydžiai smarkiai vėlavo. Maltos oro uostas yra maždaug už 220 km į pietus nuo Etnos ugnikalnio. Rusijos parlamentas valstybės dūmą pritarė priemonėms, kuriomis užsienyje gyvenantiems rusams, kurie vengia teisinio persekiojimo savo šalyje, įšaldomos sąskaitos, konfiskuojamas turtas ir blokuojamos konsulinės paslaugos, įskaitant pasų atnaujinimą užsienyje. Teisininkai teigia, kad vadinamasis išdavikų įstatymas reiškia de facto Rusijos pilietybės praradimą visiems, kuris nepritarė nusikalstamam agresijos karui, o labiausiai rizikuoja politiniai aktyvistai ir žurnalistai. Dūmų priimtų įstatymų bus panaikintos užsienyje gyvenančių rusų, kuriems gresia baudžiamasis persekiojimas savo šalyje dėl politinių priežasčių. Nuo savybės teisės areštuojamos banko sąskaitos, bet už šiems rusams užsienyje nebus teikiamos konsulinės paslaugos, o tai pasak teisininkų prilygsta de facto pilietybės atėmimui. Antradienį mirė Baltarusijos politikas Aleksandras Milinkievičius, dalyvavęs 2006 metų Baltarusijos prezidento rinkimuose kaip jungtinio opozicinio fronto atstovas. Jam buvo 79 metai. Apie mirtį socialiniuose tinkluose pranešė jo sūnus. 2025 metais pabaigoje politikas buvo operuotas, o po to ilgą laiką kovojo su infekcijos pasekmėmis. Libano kariuomenė antradienį pranešė konfiskavusi daugiau nei 1,2 milijono kaptogono tablečių, kurias ketino išsiųsti į užsienį. Persijos įlankos valstybės spaudė Libaną imtis priemonių prieš narkotikų gamybą ir prekybą jais, ypač prieš amfetaminą primenantį narkotiką kaptagoną, kurio pagrindinė rinka yra konservatyvios

0: monarchijos. Savo pareiškime Libano kariuomenė nurodė, kad į šiaurę nuo Beiruto sulaikė du asmenis, kai jie į automobilį krovė daugiau nei 1,2 milijono kaptagono tablečių, ketindami jas kontrabandą išvežti iš Libano. Jungtinės valstijos rugsėjo pradžioje Romoje organizuos naują Izraelio ir Libano derybų ratą, pranešė valstybės departamento pareigūnai. Politinės derybos bus atnaujintos Romoje rugsėjo pradžioje, o kol kas tęsis pokalbiai Beirute, Jeruzalėje ir Vašingtone. Esame patenkinti šią kryptimį, pridūrė pareigūnai. Jungtinės valstijos remia Izraelio ir Libano derybos, kuriuose siekime užbaigti tarpusavio karo veiksmus, o Beirutas siekia, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietinės dalies. Antradienį aukšto rangų Vokietijos politikai pareikalavo uždaryti Berlyne veikiantį Rusijos namų kultūros centrą. Mateigiama, kad jis naudojamas kaip priedanga Rusijos žvalgybai. Šie namai yra mūsų silpnumo ir Rusijos įtakos simbolis, televizijos kanalui sakė užsienio politikos ekspertas. Taip pat praėjusią savaitę Vokietijos visuomeninis transliuotojas VDR ir dienraščiais paskelbė bendro tyrimo rezultatus, kuriuose remiantis Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos išvada nustatyta, kad Rusijos namai naudojasi Kremlius. Panašus kaltinimai išėjai 1984 metais įsteigtai įstaigai buvo pareikšti dar anksčiau. Jungtinės tautos antradienį palankiai vertino Libano sprendimą panaikinti mirties bausmę ir paragino kitas artimųjų rytų bei Šiaurės Afrikų šalis pasiekti Beiruto pavyzdžio. Libano parlamentas antradienį panaikino mirties bausmę ir šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose, oficialiai nutraukusią šią praktiką. Buvo patvirtintas įstatymo projektas, kuriuo siekima panaikinti mirties bausmę Libane, paskelbė parlamento pirmininkas. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai surengtos karinės pratybos, per kurias milijonom šalies gyventojų apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijų, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybose Taivane rengiamos Kinijos tai laivams vis akiliau stebint šalies pakrantės ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Centrinė Taivano dalyje esančiame Tanjongė, skambant oro pavojaus sirenoms, skubiai buvo ištuštėjo ir gatvės. Pusė valandos daugiau nei pustrečio milijono gyventojų prašomi likti slėptuvėse. Žinutės jų telefonuose skelbia, kad imituojant priešiško šalies oro smūgius į ryšio tinklus pradedamas riboti ir interneto ryšys. Lenkija ir Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė Boeing pasirašė susitarimą dėl didžiausio Europoje Apache karinio sraigtasparnio techninio aptarnavimo centro įkūrimo, skelbė Lenkijos transliuotojas. Šis centras aptarnaus planuojama 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad ši investicija, dėl kurios Lenkija turės didžiausią Apache parką pasaulyje, už Jungtinių Amerikos valstijų ribų dvigubai padidins darbo vietų skaičių valstybinėse įmonėse karinės aviacijos gamykloje numeris vienas, sukuriant kvalifikuotas darbo vietas susijusias su pažangia karine technologija. Prancūzijos energetikos koncernas EDF antradienį pranešė pikantišką naujieną, kad jo valdoma atominė elektrinė Šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti 3 savo reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorius aušinimo siurblius. Būtent pranešama teigiama, kad pirmadienį 3 reaktoriai buvo išjungti, o ketvirtojo galingumas sumažintas perpus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikė visų pajėgumų. Šeštasis reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Ši situacija neturi jokio poveikio įrenginių saugumui, personalo saugumui ar aplinkai, teigia bendrovė. Šiais metais Prancūzija branduolinės energetikos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesį EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė ir kelis reaktorius. Tuo tarpu sekmadienį, prieš naujausius sustabdymus, Prancūzija fiksuota daugiau nei 16% branduolinės energijos gamybos trūkumas. Na ir pabaigai, muzikos transliacijų milžinė Spotify praneša, kad rugsėjo viduryje pradės naudoti naują žymę AI persona, dirbtinio intelekto persona, kurie aiškiai nurodys, kad turinį sukūrė dirbtinis intelektas, o ne tikri žmonės. Klausytojai mums aiškiai pasakė, kad jiems nepatinka, kai menininko profilyje atrodo, jog tai žmogus, o vėliau paaiškėja, kad tokį įvaizdį sukūrė dirbtinis intelektas. Žengdama šį žingsnį, Švedijos bendrovės stengiasi dar labiau užtikrinti skaidrumą, kai buvo sukurta jos platformoje esanti muzika, atsižvelgiant į visoje muzikos pramonėje augantį susirūpinimą dėl to, jog srautinių transliacijų katalogus užvaldo dirbtinio intelekto sukurtas turinys. Balandžio mėnesį bendrovė pristatė ženkliuką Verified by Spotify, patikrintas Spotify, kuris rodo, kad profilis buvo patikrintas ir atitinka jos autentiškumo standartus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje lietaus tikimybė bus maža, beje šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 19-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, beje šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių pietų 4-9 metrų. Per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandiena yra trečiadienis, rugpjūčio 12 diena, saulė teka 5:46, leisis 21:01. Dienos ilgumas 15:15. Vardo švenčia Redegunda, Laimonas, Laimona, Klara ir Radė. Šiandieną tarptautinė jaunimo diena bei pasaulinė dramblių diena. Taigi, šiandieną rugpjūčio 12 paskelta tarptautinė jaunimo diena. Ji minima nuo 1999 metų Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu, rekomendavus po tarptautinės ministrų konferencijos įvykusios Lisabonoje rugpjūčio 8-12 dienomis. Šią dieną siekima daugiau dėmesio skirti jaunimo problemoms, skatinti jaunimą dalyvauti aktyviau visuomeninėje veikloje. Europos šalyje šią dieną rengiamos įvairios akcijos. Taigi, šiandieną paminėkite, žinoma, tarptautinę jaunimo dieną. Bet nepamirškite ir dramblių. Šiandieną minima pasaulinė dramblių diena. Ši diena minima nuo 2012 metų. Kanados filmų kūrėjas Patricija Sims ir Michael Clark bei Tailando dramblių atkūrimo fondo generalinio sekretoriaus iniciatyva. Pasaulinė dramblių dienos tikslas – atkreipti dėmesį į Afrikoje ir Aziją nykstančius dramblius, pasidalyti žiniomis ir sprendimais, kaip geriau prižiūrėti ir išsaugoti šiuos didingus gyvūnus. Tad paminėkite pasaulinę dramblių dieną. Darbingos nuotaikos, puikių emocijų bei gražaus trečiadienio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
0: Reklama baigėsi.
10: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas.

Endüstri planı švęstų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia.
1: Čia.
0: Utenos
1: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. When I was young, I fell in love.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: I heard what you said.